0: estamos en las 9:06, decíamos pronóstico de tempo importante. Conectamos con Meteo Galicia, tenemos a María Souto. María, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: ¿Cómo está a situación, Arestora?
1: Bueno, a verdade é que está moito máis tranquila que en xornadas pasadas. Levamos unha serie de días continuados falando de inestabilidade, de treboadas, de chubascos. Bueno, pois toda esa inestabilidade retirouse de Galicia e agora estamos xa con unha situación meteorolóxica moito máis tranquila. Hai que decir, nin que para hoxe, nin para os próximos días hai avisos a vista e, polo tanto, pois eso indica que a situación meteorolóxica é, dende logo, de máis tranquilidade. Arranca este mércores, de momento, con intervalos de nubes baixas. Temos algunhas zonas de Galicia con algunhas néguas, noutras zonas xa vemos apertura de grandes claros. E esa vai ser a tendencia de hoxe, unha xornada en xeral de ceos alternando nubes e claros. É verdade que pola tarde os ventos do norte irán metendo máis nubes, sobre todo no norte da provincia de Lugo, onde pola tarde incluso podría haber algún chubasco en esa parte máis norte da provincia de Lugo. Por lo demais, tamén pola tarde podría quedar moi pouco illado, moi pouco significativo, pero bueno, algún chubasco no sur da provincia de Ourense aínda pode quedar como últimos restos da inestabilidade, sobre todo na zona da Valxalimia, en esa parte máis sur da provincia de Ourense. Pola tarde non debería de sorprenderdes que escape algún chubasco puntual. E polo demais, bueno, pois ambiente de estabilidade, ambiente tamén hoxe pode subir un pouquiño a temperatura, aínda que o vento do norte, como en xeral imos ver máis o sol, bueno, pois agardamos hoxe unhas temperaturas nas horas centrais do día, podemos decir que bastante agradables. Haberá moitas localidades onde o termómetro dea chegado aos 20 graus, sobre todo no centro, no sur de Galicia.
0: Bueno, a situación, dende logo, que non ten nada que ver con outras que vivimos, aínda que os termómetros continúan baixiños, que tamén pasará mañá, día grande de ascensión en Santiago. Xa, pois, de cara ao fin de semana, hai novidades, non?
1: Bueno, máis significativo para os próximos días é que baixan as temperaturas. Como comentaba hoxe, como imos ver un poquinho máis o sol que en xornadas pasadas, vai a subir un pouco máis a temperatura, pero mañá xa notaremos claramente a entrada do vento do norte. Imos ter, bueno, pois, como suele decir, unha nortada, uns ventos xa con máis intensidade que a hoxe, e, polo tanto, a sensación térmica será de fresco. Xa para mañá, en os próximos días, nos vamos ir metendo a mediados do mes de maio, e as temperaturas, dende logo, van quedar baixas para a época do ano. Falo que, por exemplo, mañá haberá moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo, onde o termómetro non pase dos 15 graus, ten unha máxima de 13, 14, e, dende logo, falar de frío, non? O mesmo vai a pasar a xornada do venres, que vai ser unha xornada fría en toda Galicia, tanto polo día como tamén pola noite, que teremos temperaturas nocturnas, en xeral por baixo dos 10 graus ou incluso en zonas de interior por baixo dos 5 graus. Así que nos próximos días vemos escasa precipitación, pero un aumento na intensidade do frío. Digo escasa precipitación porque algún chubasco vai aparecer nos próximos días, non de carácter tormentoso, nin tan importante como os que tuvemos, pero na parte norte de Galicia, especialmente o venres, vai a ser o día no que sí notemos algunha chuvia puntual.
0: Bueno, pues a verdade que un resumen estupendo que iremos día a día e paso a paso. María, moitas grazas, que sexa un bo mércores.
1: Igualmente a todos, bo día.
0: Gracias, bo día. Nos tamén seguimos, son as 9:10, se poñemos máis café.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: os mozos, porque as tiñan que ter como referentes todas, e todos pois pois vexan esos logros desas mulleres que foron incógnitas, pero fixeron achegas moi importantes.
1: Bueno, a verdade é que desde ese número 29, todo o que comenta Elena Vázquez Zendón cobra especial protagonismo en moitas das dos avances que se están dando precisamente en este papel, precisamente en este xeito de enfocar o futuro, se deben pois eso a que a propia Real Academia de Ciencias de España pois a tena como nova numeraria dende non hai moito, verdade? Son uns cantos meses, que tal a experiencia?
0: Pois moitas grazas, a verdad que aí está a clave do 29, que para min era un día que, bueno, tiña unhas connotacións especiais, pero foi o día que o ano pasado, 29 de novembro, pois o fixeron público. Precisamente temos un encontro coa presidente este luns, os novatos e as novatas. Eu teño pendente defender o discurso, pero a verdad que a veces vamos poñendo en prioridade estas outras actividades máis colectivas. E ademais o proxecto de estímulo do talento matemático está avalado pola Academia. O diploma que llevamos a entregar o luns, pois eu asino en nome da presidenta da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais do Estado. Entonces, de momento, xa me convidaron a traballar en varias actividades, estive nun xurado de premios, estive na entrega desos premios, que 2 anos antes lle outorgaran a que hoxe a nosa reitora, a Rosa Cujeiras, donde está sendo moi moi formativo, pero si teño que poñerme tamén cos deberes e facer o discurso, donde, como non, se falará das matemáticas galegas, falarase de Fontán, e falarase o 29 tamén é o número da medalla que vou recibir, e que na levou ata agora foi Amable Liñán, unha persoa que eu admiro fondamente, que finou un pouquiño despois de que se soubera nova, e que ademais foi a persoa que liderou esta alma dende a Academia. Entón, hai un punto mandala, parece que volve sempre o mesmo sitio, e eso tamén é o estímulo para seguir pensando nestas novas xeracións que están aí pois con gañas de presentarse a prova.
1: É unha maravilla, verdade que sí, con esa experiencia contribúe a moitísimas cousas. Pois si explicamos un pouco ese programa Estalmat que preside actualmente a nosa convidada en Galicia en este momento, pois ten esas connotacións de todo, convivencia, vivir un pouco que a matemática dende outros puntos de vista, despertar vocacións, darlle o valor que corresponde. Así que nos parece que é un programa estupendo que xa está aberto o prazo de inscripcións e que adiante con esta iniciativa, non?
0: Pois sí, a verdad que para as mozas e os mozos atoparse con xente que pensa como a eles, nos decía o ano pasado unha das pequenas que foi seleccionada que vive en Vigo, pero ten raíces ourensás, porque eu coñecía o seu avó dende que nacín prácticamente, decía a nai, es que na comida, no campamento, a xente tiña cousas que falar parecidas ás miñas, non? Entón, ese punto de encontro fai que, ademais, queremos que incluso o día da prova sea unha vivencia. Despois da COVID, descentralizamos a prova para, primeiro, por razóns sanitarias, logo por razóns de proximidade, pero estábamos vendo que en Ourense se presentaba moi pouquiños, en Vigo tamén. Entón, este ano, unha das novas da prova é que o día 30 de maio estaremos todos e todas aquí en Santiago de Compostela para que todos vivan a experiencia de estar todas e todos xuntos, porque senón queda máis desperdigada esa propia vivencia. Entonces virán todos aquí, como moi ben decía Seba, a inscripción xa está aberta, e grazas a Alberto Varela da Universidade da Coruña, que é o que controla as enquisas xeolocalizadas, o EMAPIC, que podo decir ahora en tempo real que hai 32 persoas inscritas, 15 nenas e 17 nenos, esta paridade en estos momentos máxicos da radio, en estos cafés tan especiais, porque nos gustaría que se mantivese, pero a veces hai aquí un chamamento especial tanto a docentes de ensino medio como as familias, porque ás veces parece que se lleve mellor o talento, o que é máis visible cos nenos que coas nenas, e hai nenas tamén con moito talento, mellor máis tímidas, máis discretas, e o mellor a xente que está ao seu carón non lle pon ese foco. Entonces sería fantástico que este número que comparto ahora en directo sexa unha realidade da participación. E nada, solo teñen que vir, están as instruccións da prova na web, farán 5 problemas, os mesmos que se farán en todo o Estado español, e a partir desos 5 problemas, con 10 colegas de ensino medio e de universidade, cada un dos problemas os revisará y os puntuarán dos docentes diferentes, y de ahí seleccionaremos 25, os que se les chamará por teléfono para abrir unha entrevista, para confirmar que as mozas e os mozos queren vir durante 20 sábados dous cursos a facer matemáticas, como tú ben decías, con esa mirada especial e diferente. O equipo docente somos 70 persoas das tres universidades galegas e dos centros de ensino medio, que tratamos pois de poñer o foco en todas as áreas das matemáticas, e logo insistir que do que se trate é que este talento que eu vexo ora no mapa de Galicia, que está moi espallado por moitas localidades, pois non se estrague, pero non é finalista. Hai xente de Estalmat que está facendo ciencias da comunicación, xe que me pode entrevistar en algún momento, xente que fixo políticas, dereito, farmacia, claro. Temos alguén en filoloxía hispánica, e como non, logo hai un 30% de xente que fai matemáticas ou que fan ciclos formativos ou que se dedican a ámbitos sanitarios ou a ámbitos moi variados. Entón, isto non é finalista, porque nos poden gustar as matemáticas e estar en sitios moi plurais, ¿no? E do que se trata é de estimular ese talento, que era a idea de Miguel de Guzmán, e xa vai ser o curso número 19 aquí en Estalmat Galicia, así que camiñando para ese número máxico do 20, sobre todo pues animar as familias e os pequenos que se inscriban, a ser posible antes do 25 deste mes, para que podamos ter a intendencia ben organizada para todos.
1: Ajá, antes do 25, que, bueno, quedan uns días, pero non se pode pospoñer moito. E a verdade é que estaba vendo esas citas que hubo ao longo de distintos cursos para nenos de 12 a 14 anos, moitos deles hoxe, pues non me estrana que estean situados, son adultos, se lembrarán con absoluta emoción aquelas citas, non? En Santiago.
0: Pois sí, a verdade que temos xa persoas que se doutoraron en matemáticas, persoas que son docentes de ensino medio, que se dedican a temas moi moi variados, porque claro, nestos das 8 promocións rematadas, pois claro, van máis de 400 e pico seleccionados, e se presentaron máis de 5.000 mozos e mozas, non? Entón, sí, a condición é ter cumplir este ano 12 ou 13 anos, e se facemos a conta, se pode presentar alumnado que naceu ou no ano 2013 ou no ano 2014. Esta é a restricción. Ter nacido no 2013 ou no 2014, o ano no que nacemos, está clarísimo, ¿eh? E entón, esa é a única condición, estar en algún centro en Galicia, e nada, que fagan a inscripción. Non llemos a pedir, cando cheguen a porta da facultad, ter impreso ningún certificado. De feito, todos os que estén a porta van a entrar a facer a prova. O que pasa que se temos os seus datos, pois podemos contactar coas familias se fose preciso, e nos podemos facer a mirada matemática. Podemos facer as estatísticas, pois cantos veñen de centros públicos, privados, das distintas provincias, e iso tamén é importante. Entón, animar a xente a que participe. Sabemos que o compromiso é importante, comprométense logo a vir durante 20 sábados dous cursos, o que veñen a ser casi como 3 sábados o mes, porque esquivamos todos os fins de semana así máis notorios, e tamén é o momento de decir que isto non se fai con maxia, aunque temos maxia nas matemáticas, e agradecer tanto a Consellería de Educación, como as 4 Deputacións, como o Concello de Ames, e a Casio, e ademais agora, dende fai 2 anos, a Universidade ten un programa de mecenado que sumo valor, no que todas as persoas que consideren que isto é unha inversión, aparte da rendibilidade financeira que ten, pois poden facernos achegas, que teñan moi claro que nos imos invertir esos fondos en apoyar a estos mozos e mozas, porque a media mañá, logo cando veñen á facultade, cada sábado, as sesións empezan ás 10:30, son de 10:30 a 12, hai 2 docentes con eles, de 12 a 12:30 casi se teletransportan á cafetería, porque necesitan ese descanso, e porque ademais devoran todo o que se lles pon, con todas as intolerancias alimentarias. Entonces hai que nutrir esas mentes con comida, e en Galicia eso facemos moi ben. E logo volven de 12:30 a 2, e cando se van para as casas, nos coches das familias, pois van facendo moita divulgación matemática e van contando cousas moi valiosas.
1: A verdade que é unha preciosidade a cita que, bueno, pues medra con nós e responde a ese perfil que ten Elena Vázquez Zendón, que di que este traballo que se realiza en este en tantos outros momentos sempre ten unha dimensión colectiva en ciencias. Elena Vázquez Zendón, moitísimas gracias, feliz día e seguiremos hasta el MAT tamén en directo.
0: Bueno, moitísimas grazas por darnos voz e por partillar este café tan saudable pola mañá. Moitas grazas.

0: Están, como decíamos, muy, muy pegadiñas a este próximo Día das Letras Galegas, pero en calqueira caso sempre están pegadas a boa música e a súa terra, a Galicia. Imos a coñecer como están as cousas con Verónica Codesal e con ese IALMA, ese grupo de pandereteiras galego-belgas. Verónica, bos días.
1: Bos días.
0: Bos días. Por donde andades?
1: Bueno, eu estou en Bruselas de momento e nada, a pouco de arrancar para a terra, que sí. Moito nos gusta volver a terra.
0: Sí, non me estrena, aquí ademais están esperando cos brazos abertos,
1: Sí, sí, sí. Temos un concerto ali para ademais para a Semana das Letras Galegas e para nós é sempre moi importante de estar ali en eses días, ¿no? Porque a lingua pues a temos moi presente, estamos convencidas de que hai que seguir loitando pola nosa cultura, pola nosa lingua, espardila polo mundo enteiro como podamos, e sempre facer país.
0: Verónica, en un momento dado da trayectoria profesional na radio di con vos, e a verdade que sempre, bueno, encantoume como foi a vosa historia, como estades aí traballando, pues, con un pe aquí, outro alá, como con Eva, con Natalia e Marisol, pues, se celebran xa 25 anos, que se di pronto,
1: Sí, sí, xa choveu dende aquela que éramos rapaciñas. Nada, que acompañábamos o grupo de baile do Centro Galego de Bruselas, daquela, en unha actuación, pois, estaba un responsable da casa de discos EMI, e díxonos, queremos gravar disco con vos. Nos, claro, non sei, encantadas, pero non temos repertorio, decíamos daquela. Ainda non temos repertorio. E dice, non pasa nada, a buscar repertorio. E claro, grazas a toda a xente que conocemos en Galiza, todos os nosos amigos que sempre nos arrouparon dende o principio, pois pudimos montar aí un repertorio para facer pois dous discos con esa casa de discos. E así, así empezou todo.
0: Así empezou todo, pouco a pouco e paso a paso, pois pasaron os anos, tamén tendes así pois proxectos que tamén foron pois adaptándose aos tempos, non? Pero o que cabe resaltar é o que levades pois no interior, non? Que homenaxe, un homenaxe a todas as mulleres e homes que pois como nas vosas familias tiveron que facer unha maleta e marcharse da súa terra, non?
1: Sí, sí, sí, eso era tamén moi importante para nós de poder contar a nosa historia, pero bueno, tampouco sin lamentarse, porque a verdade claro. É que nos nacimos aquí en Bruselas, pero collemos sempre a mellor parte das dúas culturas, non? E tamén é o que fai o que somos, non? Que IALMA soa así un pouco diferente tamén porque hai esa mestura con estos músicos belgas que temos aquí. Entón, claro, contar a historia dos nosos pais, porque fuxiron, bueno, fuxiron para un país de liberdades e tal, pero como nos transmitiron ese amor, como decía, pola lingua, pola nosa cultura, porque claro, cando entras nas nosas casas, pois estás en Galicia, non?
0: Claro.
1: Porque comemos como en Galiza, falamos galego, cantamos en galego, entón, claro, para nós, Galiza, aínda que estemos fora, sempre está perto e sempre a temos no corazón.
0: Claro, total e absolutamente entendible todo isto, con todos os que aí, pois, de algún xeito atopades, non? Coa mesma historia. Supoño que haberá moita reunión, cantaredes e tocaredes con bastante frecuencia en estos entornos semifamiliares, non?
1: Sí, sí, sí, sempre que nos juntamos coa familia, sempre acabamos cantando, seguro. De feito, moito menos agora, dende que xa non existe o Centro Galego, por suposto, porque de daquela sí que xuntábamos moita máis xente, non? Pero é certo que sí, que necesitamos xuntarnos para cantar. De feito, os nosos músicos, aínda que son belgas, non falarán galego, pero sí que tocan galego, porque sempre están pendentes de a ver cando voltamos a Galicia, cando temos un concerto por ali, e gustalles moitísimo a nosa música, e teñen moito, moito respeto tamén por a historia, non, de Galicia, coa súa lingua e a cultura e demais. Entón, temos moita sorte por iso tamén.
0: Bueno, pois imos a contarles aos ouvintes que hai a oportunidade de disfrutalas en Galicia, precisamente unidas a ese Día das Letras Galegas, sí. Que dá nada, en pouco tempo xa están aquí, imagino que aproveitaredes para pois facer máis cousas, non?
1: Sí, eu sempre que vou a Galicia sempre collo uns días máis para ver a familia, os amigos. Como decimos sempre, pisar pedra aí e poder conectar con oso é importante tamén, porque de feito aquí falamos galego entre nós, ¿no? Con a familia e demais, pero é máis difícil de poder falar aí cada día. Entón en Galicia cambiar o chip, falar aí galego canto podemos, cantar, conectar cos nosos músicos que coñecemos alí. Entón sí, é bastante importante. Temos sempre moitísimas ganas de que haxa un concerto para poder transmitir tamén a nosa música galega, pero de fora.
0: Pois sí, e logo levaredes un montón de cousas aquí da vosa terra, pero aquí deixaredes moitas. Como será esa actuación? Como será ese homenaxe?
1: Pois esa homenaxe é un pouco percorrer así toda a trayectoria de Yalma estes 25 anos. Escollimos cada canción, a que máis nos gustaba, as letras que máis nos gustaban tamén. Moita festa, porque gustanos tamén que o público participe con nós, ¿no? Que cante, que baile. Que para nós é casi máis importante como nos percibe o público en Galiza, ¿no? Sempre foi moi bonito, sempre nos acollen con moitísimo agarimo, sempre con un pouco de, como se dice, así, hostia, espera que xa con orgullo, ¿no? De decir, están fora, nacidas en Bruselas, mira como levan aí como levan o noso país aí polo mundo enteiro, porque é certo que temos moitos concertos por Europa, sempre, claro, a nosa bandeira, pois aí está, notase que queremos a Galiza con moito, moito, moito corazón, que o máis importante é iso, transmitir a nosa cultura, a nosa lingua, que coñezan a Galiza, non? Ainda que, vale, cando decimos, somos de Bruselas e nacimos en Bruselas, pois a xente pois está ainda máis, pero como é posible, non? Que teñades tanto, tanto amor aínda estando fora, non? E creo que eso é pola transmisión dos nosos pais, que tamén nos transmiten a lingua, a cultura e tal, pero tamén nos transmiten ese amor por Galicia, esa morriña, que aínda que nunca vivimos en Galicia, temos esa morriña, e eso ven por los papás tamén.
0: Caray, é que é estupendo todo o que comentas, porque vese exactamente que sí, que falas un galego estupendo, se ve que na tua casa pues todo o entorno é así, non se no teu traballo, pero aí cando actuades estades facendo unha apertura de portas importantísima. Non sei se si vos acompañará xente nesta viaxe a Galicia dos que pues normalmente acuden a concertos. Levades aí autobús de fans?
1: Desta vez non, pero como digo, os músicos sempre quedan uns días máis, porque xa están como na súa casa. Eu esta vez vou ir máis por Coruña, vou a coñecer Coruña, eu outro vai por Vigo, eu quero coñecer por aí Vigo, Pontevedra e tal. Van a súa bola, están como na casa xa, e eso é moi bonito. Non, levamos, pois iso, un guitarrista de Sordaña, bueno, nacido tamén en Bruselas, pero é impresionante. Este que tamén canta, ademais, a ver se se anima e canta un anaquiño tamén él. Temos un violinista que é mitad belga, mitad italiano, e o noso acordeonista Didier Lalois, que está aí dende o principio, que é unha máquina, Paga a pena non só ver, claro, as cantareiras e tal, pero paga a pena tamén ver esos músicos como tocan a nosa música e como fan uns arranxos así arroupando a nosa tradición que dá gusto velos.
0: Pues sí, a verdade que sí. Bueno, con todo o equipo, con esas compañeiras, que sí. Tamén facedes, supoño que xa como familiares, non? Facedes vida sí. Conxunta, sí, sí. Estades aí con esa mesma idea de asumir sí. Aí 25 anos o que se quere transmitir e continuar transmitindo, non?
1: Sí, sí, eu sigo transmitindo, o meu fillo tamén, sempre lle estou falando galego, aínda non fala porque non se solta e tal, como digo, xa non temos o centro galego para poder falar aí continuamente con outras persoas e tal, pero sí que é certo que cada día falo de galego, ademais digo, chamaste Aldán, tens que falar galego, sí ou sí. Entón, claro, él sempre dice, contéstame e tal, pero xa se soltará, xa se soltará. A entender o entende, o canta tamén, porque claro, ele dende pequeno tamén está sempre nos ensaios e demais, entón coñece todas as cancións, pero sí, é importante que tamén a través dos nosos fillos, non? Que siga aí o galego ainda estando fora.
0: Claro que sí, es precioso eso que estás comentando. A ver, que teño un montón de fotografías de antes, os ouvintes, non? Esa posta en escena ten unha forza, un poderío importante.
1: Sí, sí que gustanos aí tamén, claro, traballar un pouco sobre a posta en escena, ter algunha imaxe bonita que poda recordar a xente cando se vaya pa casa, cantamos... Por supuesto, tocamos la pandeireta, pero también bailamos, que somos cantareiras, pero también somos bailarinas, ¿no? Siempre estivemos bailando ahí en el centro galego. Entonces, bueno, disfrutamos tanto cantando y bailando, que era importante también que en nuestro espectáculo notarase eso.
0: Claro. Bueno, unha preciosidade, como decíamos, absolutamente todo. A verdade é que hai moito mérito, moita ilusión. Aquí estarán de novo, pois, acompañándonos preto de onde están vostedes. Anímense a acudir, a disfrutar.
1: Sí, que veña moita xente. Ademais, claro. poden coller as entradas de balde. Non sei se, bueno, hai un link aí onde poden sí. coller as entradas. Que veñan, que se animen, que van a pasar unha noite, bueno, señal, nada, algo diferente tamén do que se pode atopar. Somos bueno, alguna xente xa nos coñecerá, pero somos cantareiras, pero de fora, entón sempre é así un poquinho diferente do que se pode atopar en Galiza.
0: Aquí vos entendemos de maravilla, así que estaredes perfectamente arroupadas. E xa saben vostedes que pois un espectáculo que ten moito, a ver, como decirlo, moito significado en xeral, non? 25 uh-huh. anos, pois como non imos a coñecer todo o que poden sentir, pois eso, desarraigados da súa terra, non? Uh-huh. Homenaxe para todos e todas. Que se xa, bueno, pois son uns días maravillosos e que tomades eses produtos que ali, pois claro. supoño que atoparedes en todos os supermercados, pero como na casa, ¿verdad?
1: Ai, non hai tanto por aquí, de Galiza, cando vamos a Galicia sempre a maleta levámola casi vacía para poder traer o que podamos, si no aquí non hai tanto. Entón é importante iso tamén, o ben comer, que gustanos comer.
0: Pues claro que sí, aproveitar en os aeroportos que miren para outro lado.
1: Aí está.
0: Si Julio Iglesias pasó todo lo que pasó, vos tamén.
1: Sí, certo.
0: Bueno, pois pues, moitísimas gracias por estar con nós, que saia de maravilladito. Feliz 25 aniversario.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Una aperta, Verónica, a ti y a todas.
1: Seguimos, un bico.
0: Adiós.

0: no descartan vostedes pedir en outros sitios, pero deberíamos de empezar, Iván, explicando justamente o que é este programa de convive rural. Así, pues, claro, nos estamos aí buscando esa vivenda accesible, coñecendo como son os detalles, pero realmente é un proxecto ambicioso, solidario, lóxico e incluso pois necesario, porque a xente, todo o mundo ten dereito a vivir cumprindo as condicións xustamente necesarias para facelo, non?
1: Sí, pois mira, bueno, o proxecto é un proxecto que está impulsado en Decocenfe, que é unha entidade da que participa, a que forma parte Cogami, e vai se desenvolver en 6 comunidades autónomas: Galicia, a ver se fago memoria, Galicia, Madrid, Asturias, Castela e León, Comunidade Valenciana e Andalucía. É un proxecto moi ambicioso. É un proxecto que está financiado pola Unión Europea e pola Fundación MAFRE e que vais a desenvolver durante aproximadamente 2 anos. E a parte que nos vamos a encargar Cogami vamos a encargar da montaxe dun servicio de asistencia persoal compartida para persoas con discapacidade en zonas rurais de Galicia.
0: Por eso a necesidade, pues creo que un pouco urxente, non? A través de servizos, pues eso, vivendas de transición, justamente tamén facilitades datos dos concellos que ten Galicia, como se evidencia o peso do rural na comunidade. Por eso tamén quizáis temos máis problemas que outras comunidades, non?
1: Sí, a ver, ao final iniciativas como o que queremos plantexar con este proxecto abordan necesidades moi urxentes en, sobre todo en Galicia, non? Porque ao final somos un territorio con baixa densidade poboacional, elevada dispersión, e o que queremos con este proxecto pois é intentar fortalecer a vida independente, a permanencia de, no seu entorno, das persoas con discapacidade, e que cualquier tipo de persoa con discapacidade poida acceder a cualquier tipo de recurso e a participación comunitaria como cualquier outra persoa que non a teña.
0: Bueno, facemos aí esa especie de chamamento, entón, xa que coñecemos como ese programa, con esas diferencias que hai entre comunidades, a ver se é posible que equilibrar un poquinho Galicia. Que precisades exactamente? Porque se inicia esa busca dun inmoble en concellos como Silleda, Lalín e a Estrada. Que precisades para todas aquelas persoas que nos están escoitando dende esos puntos de Galicia?
1: Pois mira, nos o que estamos ahora mismo buscando é unha vivenda en alugueiro que reúna unhas condicións básicas de accesibilidade, como pode ser ter un ascensor ou un plato de ducha. O sea, non estamos solicitando nada raro, pero sí que é certo que, bueno, ao final, os últimos datos din que o 70% dos edificios en España non son accesibles. Entón, eso sí que nos está costando moito atopar unha vivenda que poida ter entre 2 e 3 habitacións e, xa digo, unha accesibilidade básica, é dicir, un ascensor, un plato de ducha.
0: Para esas familias que non teñan que desplazarse ou facer pues, todo tipo de actividades, en ese caso, voltando a súa terra, non? Son circunstancias moi especiais as que moven a xente a ter que irse, claro.
1: Claro, ao final, non só que intentamos con esta iniciativa é garantizar o dereito das persoas a vivir dunha forma independente, a prevenir o internamento en centros residenciais non desexados, que ao final é un camiño desgraciadamente moi común, e a facilitar o desenvolvemento dos proxectos de vida das persoas, non? Ao final o ter unha discapacidade non pode ser un impedimento para non poder ter un proxecto de vida.
0: Falamos de concellos amplios, Silleda, Lalín, a Estrada. É curioso, non? Que non existan, pois, do mesmo xeito que moitos teñen que volver ao seu concello, ao seu municipio, pois outros perderían os motivos que lles aferraban a terra e o mellor, pois, cambiaron de ubicación. En ese trasvase, por decirlo de algún xeito, de cidadáns, non hai ningún tipo de momento de solución, todo é negativo. En tres concellos,
1: Estamos buscando vivendas, cada semana imos a visitalas, pero sí que é certo que non damos a topar esa vivenda que reúna as condicións mínimas. Por eso estamos temos claro que isto se vai a levar a cabo, temos claro que vai a aparecer, pero sí que é certo que nos está costando moito atopalo. É decir, estamos falando que xa non hai moita oferta, porque sí que é certo que a oferta ao final na zona rural non é o mismo que nunha zona urbana. a oferta de aluguer, ao final hai tamén moito

0: medo, das persoas, a lugar, e eu penso que eso sí que nos está condicionando moito na búsqueda. Pero bueno, cada semana estamos indo a visitar vivendas, o caso é que moitas veces atopamos pues, problemas de accesibilidade, ¿no? Ao final, o plato de ducha o mellor non é total, non é amplio ou incluso estrutural da vivenda, ¿no? Pois as portas, estamos vendo que hai vivendas que están dunha, bueno, dunha construcción prácticamente reciente, que as portas andan rodando 70, 60 sí. centímetros, cousas que son moi, non sei, que claro. que sería moi doado, non? Cando ti fas un edificio, ter en contra catro cousas para unha accesibilidade básica, vemos que non se está tendo en conta. Entón, ao final, eso sí que nos xenera pues, este problema.
1: Claro, ademais é que curiosamente o problema de accesibilidade é o que impera porque temos que ser unha das comunidades con máis núcleos rurais precisamente para que o programa fose un éxito, non? Sin embargo, pues existen estas complicacións.
0: Claro, ao final todo o proxecto vai enfocado a zonas rurais porque son as zonas onde as persoas desgraciadamente teñen menos oportunidades. E o objetivo xeral, a parte, bueno, pues podemos de garantizar o dereito á vida, independentes persoas con discapacidade, etc, etc, e prevenir o internamento en centros residenciais, porque ao final unha persoa dependente, se xa persoa con discapacidade ou xa unha persoa maior que chega a unha determinada edade con unha serie de necesidades, se a súa casa, o seu domicilio ou os servicios non están adaptados ou non son accesibles, está destinada a acabar no centro residencial e nos o que queremos é, digamos, xerar a oportunidade das persoas que non teñan que seguir ese camiño xa marcado, sino que poidan decidir que camiño escoller, quedar na súa vivenda e sobre todo promovendo o arraigo ao territorio, porque ao final cando temos que ir a unha residencia moitas veces non podemos escollela no noso territorio, no noso concello ou ao lado da nosa familia, sino que temos que moitas veces irnos moitos quilómetros alá. Entón a idea é promover o arraigo no territorio.
1: Claro, pois todos os que estean en esos concellos están pensando incluso pues, de non resolver isto a curto prazo, ampliar, non?
0: Sí, temos claro que o proxecto queremos facelo, tense que facer, porque é un proxecto moi importante e que vai a cambiar a vida das persoas participantes, eso témolo claro, que lle vai a cambiar a vida totalmente, e obviamente se non conseguimos pues, unha vivenda nos concellos de Silleda, Lalín ou Astrada, pues sí que temos en mente ou mellor ampliar a concellos do entorno, pero sí que é certo que nos temos casi convencido que imos a topar, porque ao final, bueno, pues será cuestión de fé, sempre que facemos as cousas sempre conseguimos, pero sí que queremos facer un chamamento que nos está costando encontrar esa vivenda. E se alguén pues, ten unha vivenda que queira alugar con unhas condicións básicas de accesibilidade, que se poña en contacto con Kogami e estaremos encantados de falar con él.
1: Pois pues é tan fácil como eso. En Kogami teñen todas as respostas. Seguramente, pues, entre todos, sí que se poda encontrar aí algo co que Iván pues, poda satisfacer esas necesidades de convive rural. Como director do Centro de Atención Diurna, que hai en Silleda, claro, aí se vive día a día toda a problemática, ¿verdad, Iván?
0: Sí, ao final, vémoslo cada día. Vemos os problemas que hai na búsqueda de vivenda ou incluso pues es una obligación de ter que acudir a unha residencia, un centro residencial. Cando mellor hai persoas que teñen capacidades e habilidades para poder seguir residindo no seu domicilio, pero que bueno, que ao final a falta de vivenda accesible lles obliga.
1: Pois que a xente pois si sabe de alguén ou poden moverse en este sentido, fantástico que se poñan en contacto con Kogami. Iván García, gracias por estar con nos tomando café.
0: Nada, gracias a vos.
1: Aí estaremos pendentes del fin de esta historia, de como se convive en este mundo rural en Galicia. Seguimos en Radio Voz.

0: se pueden imaginar el pronóstico del tiempo. Claro, el golpe de jueves siempre pensamos de cara al fin de semana. Son días en los que tenemos un poquito de todo. Vamos hasta Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Cómo está este día especial en Santiago? ¿Cómo van a levar pues todos los vecinos y vecinas esta jornada?
1: Pois, os xoves, temos unha xornada intermedia entre as altas e baixas presións, temos circulación do norte, que deixa, se dá un ambiente máis gris na metade norte de Galicia, mesmo estamos tendo nestes momentos algún chubasco, en tal caso son febles, iránse dando ao longo da xornada, quedarán xa máis restringidos a metade norte de Galicia, non esperamos no sur hoxe precipitación, incluso na metade sur os ceos estarán alternando nubes cos claros. Na cidade de Santiago teremos unha mañanza de ceo gris, pode caer unha precipitación feroz, un chubasco nestas horas da mañá, pero pola tarde xa nos espera precipitación. Os ventos, hoxe, como comentei, son do norte, soprán en xeral moderados en prácticamente toda Galicia, e oso que vamos notar vai ser o descenso das temperaturas. Será unha xornada fresca, con valores baixos para época do ano, por valores, en moitas zonas de Galicia estaremos en torno aos 15 a 18 graus.
0: Bueno, un día que decíamos que abre as portas pues a novas circunstancias meteorolóxicas, por decirlo así, Joel, para os vindeiros días. Contanos como estarán pues todos os ceos de cara a fin de semana.
1: Pois de cara aos vindeiros días vamos ter días moi semellantes. Mañá venres seguimos con circulación do norte. Nesta vindeira madrugada e primeiras horas de mañá venres vai entrar unha fronte non moi activa pola metade norte de Galicia, que deixará unhas primeiras horas de mañá de ceo gris con precipitación febles que prácticamente tocarán toda a comunidade. Terán algo máis de intensidade na metade norte de Galicia, mesmo debido á baixa de temperaturas nesta mindeira madrugada de primeiras horas de mañá venres poden ser en forma de neve en cotas en torno aos 1300-1400 metros, por tanto poden volver fora por de neve nas zonas máis altas de Galicia. A tendencia é que esa precipitación febles vayan a menos, queden máis restringidas no norte da comunidade, xa non nos esperamos no sur. As temperaturas mañá novamente van estar frescas, valores baixos para época do ano, máximas en torno aos 17-19 graus. E na fin de semana, máis do mesmo, seguimos en xornadas intermedias, entre as altas e baixas presións, con frontes moi desfeitas que irán tocando Galicia, deixando maior probabilidade de chuvia no norte e no oeste da comunidade, no sur onde menos posibilidade de precipitación e temperaturas en xeral frescas. Na fin de semana, valores en torno aos 15-20 graus en moitas zonas de Galicia.
0: Bueno, pues una situación, como vemos, variable. Además, vais ao termómetro tamén, hai que telo en conta. Todo o que nos contaba Joel. Joel, moitas gracias, bo día.
1: Gracias a ti igualmente, moi bo día. Todo.
0: Un saúdo, as 9:09.

0: En clave de celebración, por supuesto, hay unha que non pasa desapercibida. Claro, hai unha data concreta, pero realmente é todo este 2026, 50 aniversario do patronato en Santiago de Compostela do Museo do Pobo Galego. Isto, Concha Losada. Concha, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, moi bo día, moitas grazas por lembrarnos.
0: Como non, Concha, ademais é que, bueno, toda unha vida na que pasaron moitísimas cousas, nas que foi collendo, pois, moitísimo protagonismo todo o contido do museo, e de feito se expande e incluso fora desas portas, non, do propio recinto.
1: Eso é, mira, este ano é o aniversario da fundación do Padroado, é dicir, sí, do grupo de persoas que se puxeron como único objetivo fundar un museo para Galiza. Votaron un ano traballando e o ano que ven será o 50 aniversario do museo, que esperamos celebrarlo o grande.
0: Bueno, xa van 100 anos, Na primeira pregunta. Pero claro,
1: esta é a son dous aniversarios. Efectivamente, sí, son dous aniversarios. Esta é a primeira das celebracións. Celebramos neste momento a que no puso en marcha e o seu traballo exemplar, que fixo que pudera nacer un museo en prácticamente só un ano de traballo. Empezou, desde logo, despois medrou moito, pero claro, o ano que ven celebraremos ese aniversario do museo que naceu e chegou hasta hoxe.
0: É que prácticamente pues recolle a historia da nosa vida, non? Aí non hai anos que conten. A través de todo o que contén, pois hai todo, investigación, conservación, defensa, difusión, un pouco de todo, non?
1: Sí, e seguramente esa maneira na que foi, na que se fixo, é o que xustifica especialmente que celebremos o Padroado. Mira, daquela, fai 50 anos, estábamos na transición política española, acababa de morrer o dictador, e aquelas persoas que se puxeron máis á obra eran, por un lado, os vellos do Seminario de Estudos Galegos que sobreviviran toda a dictadura, e rapaces novos, universitarios fundamentalmente, pero tamén profesionais, que colleron esa bandeira do que les facían con toda a ilusión e con toda a capacidade de traballo. Ese conxunto de saber por un lado e poder facer por outro foi o que realmente determinou que o Museo do Pobo Galego pudera nacer por fin.
0: Por fin. Un proxecto que tamén aí pois empezou en San Domingos de Bonaval como sede deste museo, que tamén pasou as súas, non? Porque houve que remodelar algunhas veces, rehabilitar,
1: claro,
0: recoller todas as donacións, que moitas das pezas iniciais serán de donacións, non?
1: E siguen sendo. Eso é o máis importante. Mira, o edificio era municipal. Naquel momento tiña usos variados. Ali estaba o PPO, traballaba a banda, había un medio orfanato nun dos lados. Era unha ruína de edificio. E estaba a sede dun pequeniño museo municipal que máis ben era un sitio onde se guardaban os trastos de toda a cidade. O caso é que cando o Concello cedeu ese edificio ao museo, empezou con él unha rehabilitación que terminou facendo do edificio unha renovación integral, que é a que hoxe temos, que é un edificio en pleno uso, con pleno respeto á súa tradición histórica, á súa construcción histórica, e ademais plenamente funcional para funcionar como un museo.
0: Bueno, e ese medio século, como se celebra?
1: Pois mira, este ano, este vendres, en realidad, este vendres, xa, ahora mismo, como que sí, celebrouse o aniversario do documento fundacional, es decir, cando eles se constituíron, sí, en asociación. En aquel momento había moi poucas posibilidades de asociarse legalmente. O único que a lei de asociacións permitía establecer unha asociación do punto de vista legal con un objetivo único, que foi construir un museo. Aí participaron de maneira moi importante os membros do Colegio de Arquitectos, da Comisión de Cultura do Colegio de Arquitectos de Santiago de Galicia, que en aquel momento se acababa de fundar, nin siquiera había colexios de arquitectos, polo que hoxe entendemos, por comunidades autónomas, sí. Na época do franquismo, se acababa de fundar o Colegio de Arquitectos de Galicia, tiña un área cultural importantísima, e esa xente que traballaba ali foi decisiva na fundación do museo. Chamaron tamén a todos os maiores que quedaban do Seminario de Estudos Galegos. Chamaron a Otero Pedrallo, que estuvo a punto de ser o primeiro presidente e tristemente faleceu xusto uns días antes de que se constituíra o museo. Chamaron a don Xaquín Lorenzo Xocas, a don Antonio Fraguas, que nese momento era presidente do Museo Municipal. E chamaron a todos os que puderon e todos os que puderon formaron parte de ese primeiro padroado, ¿no? E logo, outros daquelas rapaces que hoxe son personas moi importantes na nosa historia. Aí estaba Carlos García Martínez, que foi director durante 40 anos do museo. Aí estaba Xusto Beramendi. Aí empezou a estar enseguida María Xosé Fernández Cerviño, que leva toda a vida de vicepresidenta no museo e traballando aí. É a única muller que non estaba no momento da fundación do primeiro documento, pero si un mes máis tarde. E a partir desde aí estivo sempre no museo, e un montón de socias e socios iniciais, de patrós e patroas iniciais, perdón, que foron os que trouxeron pezas. Estaban a Luciano García Lén, que trouxo a súa colección de cerámica maravillosa. Estaba, bueno, xunto con Ana, ou xunto con María, a súa muller, a colección de Luciano e María é unha das coleccións que siguen sendo moi importantes no museo. Estaban as persoas que foron a buscar un carro, uns primeiros libros, enseguida chegaron as aportacións de máis libros para a biblioteca, e decir, foi un proxecto común. E sigue sendo un proxecto común
0: da cidade artesanal.
1: E artesanal da cidade e do país, da cidade e de Galicia.
0: Pues claro que sí, vostede tamén leva moito tempo dedicada a todas estas tarefas como presidenta agora mesmo deste padroado do Museo do Pobo Galego. Claro, conta ese traballo artesanal casi manual que se fixo para conseguir pues dende aquela data, ta actualidade, todo o que existe, okay, non? Aí dentro, verdad? E con, pois, imagino, moito que facer, porque curiosamente o museo está máis vivo ca nunca neste momento, non?
1: Sí, porque un museo, é certo que son as súas coleccións, que son os objetos que alberga, que o edificio, neste caso, un edificio fermosísimo, pero é moito máis. É a vida que se xera dentro del e as relacións entre o museo e a sociedade que o rodea. E o museo non sería un museo, sino, e menos un museo do povo, é decir, un museo da xente, se non fixera actividades con nenos, con medianos, con vellos, se non fixera un montón de tarefas de traer cousas de fora de Galiza aquí e levar as cousas de Galicia lá a donde teñan que chegar, para que nos coñezan, para que nos definamos o que somos por como nos ven e como nos facemos ver. E iso é a alma do museo. No museo se presentan libros, no museo se dan conferencias, no museo van os pequenos e as pequenas a xogar.
0: Sí. Centos de miles de visitas, porque a divulgación tamén, ese papel de divulgación do patrimonio cultural galego, ¿no?
1: Porque mira unha cousa, aínda recordaba eu outro día na festa do noso aniversario. Sí. Non se pode amar o que non se coñece. Non se pode querer o patrimonio se non se coñece. E dalo a coñecer é esencial para que todos o queiramos.
0: Pues totalmente. Todo esto tamén se recolle, todo ese espíritu, supoño que espectacular, esa proxección, esa peza audiovisual que repasa a evolución, non? Dende 1976, que se pode apreciar, Concha, imagino que, bueno, de todo tipo de situacións, de recordos e de como cambiaron as cousas, non?
1: Sí, claro que sí. Primeiro se ve a evolución das persoas que forman parte de esta historia. ver moi noviños os que hoxe coñecemos como xente maior e moi seria, ver hasta como se moven, como corrían, como se aceleraban cando eran moi noviños, non? E como son agora de pausados e de lentas as persoas, porque vai pasando o tempo, é moi fermoso. Pero ver como foi cambiando o edificio, ver como a rehabilitación se foi facendo, un feito, ver unha biblioteca que ainda tiña moi poucos libros, que con unha estantería casi lle chegaba todo, a ver hoxe esas salas da biblioteca que están ateigadas de coleccións magníficas de libros, sobre todo de etnografía, de antropoloxía e de historia de Galicia, pero que son, ademais de interesantísimas polo seu contido, moi fermosas pola súa apariencia, non? Pois velas aínda despidas.
0: Claro, e todo o mundo, está claro.
1: E todo o mundo e fala do traballo que hai aí detrás, non? E a verdade é que o documental foi maravilloso. Encargouse de dirixilo Elena Marique, a nosa responsable de comunicación, contou cos fondos todos os que dispoñemos no museo para ter imaxes dos distintos membros do padroado e as persoas que se foron incorporando, por exemplo, desde un padroado onde só había homes, a que empezara a ver mulleres nas reunións e que empezara a saber que realmente cambiou a sociedade, cambiou a vida e, polo tanto, cambiou o museo, non?
0: Claro. Bueno, e aproveitando, queda moito ano todavía, que tal se está levando este, con tantas citas institucionais, cidadáns, de veciños e veciñas?
1: Pois mira, francamente, con moito traballo, pero vai indo todo ben. Estamos participando no ano Otero Pedrallo que nos compete a todos os galegos e as galegas, aínda que non é cousa específica do museo, pero sabemos que Otero Pedrallo tivo que ver na fundación da nosa casa e sabemos, polo tanto, que lle debemos render homenaxe como todos os galegos e galegas. Sabemos que José Suárez, un fotógrafo magnífico que este ano se dedica ao Día das Artes Galegas, foi o fotógrafo dos homes e mulleres de Galicia, sobre todo dos homes e mulleres da emigración. Seguro que cando eu o diga, se nos den a todos a cabeza ese niño nun porto cun barquiño na man de xoguete, mirando como marcha seu pai, ou a ese neno abrazado ao pai que prácticamente chora porque vai emigrar, ou a eses homes do mar cargados con hilos e quilos e quilos de redes enormes de cando se movían solo a man, porque non había, por suposto, máis que un tractor, non, por suposto non había un tractor, pero vamos, non había máis que os homes e o carro.
0: Sí, é certo. Toda a masia, porque entrar en el Museo do Pobo Galego e pues empezar a respirar e a disfrutar de unas instalacións que ademais están pues perfectamente adaptadas, conservadas e que ten tantísimas visitas e tanta oferta no programa, non? Por lo que vemos, pues claro, son meses intensísimos,
1: son meses de exposicións. Acabamos de pechar unha exposición de máscaras excepcional, aínda siguen hasta maio, o mellor aínda é posible que se prorrogue un pouquiño máis, as estatuas rescatadas do espolio do franquismo que están na mesma entrada do museo, que poden verse libremente, sin custe ningún, vamos,
0: que non hai dúbida.
1: Tratemos de mellorar na medida que podemos, dunha vez para outra, a calidade do que presentamos, tanto do punto de vista do contido como da forma de facelo, e contando sempre ca xente, cas actividades, con que calquera que se achegue ali pode ver o que hai, pero se quere saber algo máis, teña un sitio onde mirar, teña unha referencia, teña un QR para consultar, teña un sitio a donde ir para saber máis, non? E se quere saber menos, que poida pasear entre beleza, que eso mellora as persoas.
0: Concha, moitísimas gracias e, bueno, de momento, feliz 50 aniversario e xa falaremos do seguinte.
1: Pois moitísimas grazas por esos parabéns e moitas grazas por nos chamar, por escoitarnos e por darnos a posibilidade de chegar a tanta xente como nos escoita.
0: Pois moi amable, igualmente, Concha.
1: Veña.
0: La sigue con todas esas tarefas en este ano especial, en nós tamén.

0: nos vamos a acercar a esa feira de cultivos do Baixo Miño. El titular es que Tomiño florece, no me extraña, porque realmente está más que florecido. Nos vamos a acercar hasta allí y además lo vamos a vivir de una manera muy directa con la propia alcaldesa, Sandra González. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días, gracias por estar con nos en estos días asitados, imagino, ¿no?
1: Sí, de preparación previa a feira de cultivos, así que ocupados andamos, sí.
0: Feria de cultivos, está muy bien este titular para enraizar un futuro, porque nunca mellor dito, ¿no? Pero con moitísimos, imagino, pues momentos un poco complejos por culpa do meteorológico, ¿no?
1: Sí, a verdade é que estamos moi pendientes do tempo, todos os anos acontece o mismo, afortunadamente, neste país no que vivimos chove moito, por eso somos tan verdes, pero bueno, para os actos ao aire libre, pois a veces dificulta, non? Entón estamos pendientes do protocolo, como sempre, chegar a mércores, cando se confirme. Este fin de semana será...
0: Porque se sacando sexa, os contidos serán prácticamente os mesmos. Mover o programa non é doado, pero en calqueira caso, todo que pues, as propostas, para como é xente toda do propio entorno, con son ese a música que tendrá tamén pues, o talento emerxente, pues non será tarefa complicada poder facer un pouco de todo, non sexa a fin de semana cando sexa. Como se presenta esta 21ª feira?
1: Pois mira, preséntase unha feira moi completa dende a aposta que fixemos de facer ao aire libre, porque realmente o pabillón dos deportes xa se nos queda pequeno, afortunadamente, pois podemos facer moito máis que unha feira só do viveirismo e dos cultivos no Baixo Miño, sino que tamén a complementamos, como ben decías, pois con música, con actividades para nenos, con un mercado de artesanía, con tendas efémeras onde poder comprar plantas dos propios viveiros de Tomiño, que a verdade é que teñen moitísimo éxito, con exposición de escultores e sobre todo con unha iniciativa que ten moitísimo éxito, que son os obradoiros relacionados con todo que ten que ver coa xardinería, cos cultivos, e bueno, creo que a xente está nun momento no que si lle gusta pues plantar, ademais estamos en primavera, plantar, cuidar o xardín, a horta, etcétera, e todos os obradoiros que teñen que ver con iso, que son 14, pois teñen moitísimo éxito, non? O ano pasado tivemos máis de 200 persoas e a verdade é que co ritmo no que a xente se está inscribindo, pois este ano calculamos que tamén moita xente.
0: É que é unha maravilla, non sei se haberá moitas citas deste tipo, non?
1: Claro, todo o que teñan que ver co campo, coa agricultura e un pouco tamén co amosar a sociedade pois o potente sector agrícola vinculado ao viveirismo, a planta ornamental, a floricultura, a quivicultura, etcétera, pois a verdade é que en Galiza somos únicos, non? Entón, nese sentido, sí que é unha feira que quedou como referente do viveirismo galego, é un sector moi puxante aquí na comarca do Baixo Miño e en Tomiño, que somos o concello con máis viveiros de Galicia e un dos que ten máis viveiros de planta ornamental de España. E, bueno, a verdade é que é unha feira que xa é referente. Fíxate que levamos 21 edicións, sí, ¿no? Cando empezaron aqueles pioneiros e que nos pudemos continuar pues, con outros matices e innovando outras cousas, ¿no?
0: Entonces, precisamente pues, sí. Iba a preguntar, ya, Sandra, como a lembra vostede? Porque son moitos anos os que levan marcha, ¿eh? Supoño que dende pequena, xa, non?
1: Pois sí, a verdade é que a lembro como unha feira na que os viveiristas, que daquela eran básicamente homes, e hoxe temos que falar de unha incorporación moi importante de mulleres empresarias tamén, pois daquela os viveiristas se xuntaban e facían unha pequena exposición das plantas que cultivaban tamén, facían un xantar, bueno, era algo así, a verdade que foi moi importante, porque fíxate que deste xeito informal pois axudou a crearse unha asociación que se chama Cubán de Cultivos do Baixo Miño, Asociación de Cultivos do Baixo Miño, que xurdiu un pouco a raíz daquel encontro, non? E daquela feira, e de pensar que non competían entre sí, sino que eran complementarios. E de feito é moi importante que sexan complementarios, porque date conta que nos exportamos dende Tomiño pois o 60% do que se produce a Europa, non? Entón é moi importante que traballen, que colaboren xuntos, porque é certo que en Europa, en Holanda ou en Pistoia, Italia, pois somos un algo pequeniño, pero si traballan xuntos os viveiros, pues cada vez son máis fortes, ¿no? Entón, bueno, esa iniciativa, ¿verdad?, a feira de cultivos, daqueles pioneiros que empezaron, pues foi moi importante e hoxe se consolida como unha referencia e 21 edicións con máis cousas, con máis contido e tamén con máis xente, sí.
0: Qué maravilla, porque Tomiño é un referente. El 75% da planta galega que se exporta e justamente forma parte dese espectáculo que supoño que o calendario aí o marca precisamente todo, toda a actividade nos viveiros, non?
1: Sí, para nós é a nosa feira de primavera máis importante, a nosa actividade importante e para os viveiristas tamén, non? Xa teñen a maioría da planta a estas alturas, xa está definido, colocado, xa está exportada e agora pois están centrados tamén na feira, non? Xa tivemos varias reunións porque organiza o Concello en colaboración con a Cubán, con a Asociación de Cultivos do Baixo Miño, e nestas reunións pois perfilamos que cousas funcionaron un ano, que cousas van mellor, van peor, por donde incidir. Bueno, este é un ano moi especial tamén, porque temos de padriño da feira, pois non me sale o nome ahora. Temos a Nusca Chousa, que vai a vir, que é unha influencer moi importante, e unha youtuber galega, sí, que a verdade que é moi importante. E de padriño...
0: Tenho programa ahí... adiante,
1: ¿eh?
0: A Íñigo Segurola,
1: ¿verdad? A Íñigo Segurola, sí. Me salía o nome, que é o paisaxista vasco. Sí. Que, bueno, xa ten vido varias veces a Tomiño, a verdade, pero, bueno, decidimos nomearlo este ano como padriño da nosa feira de cultivos porque, bueno, a persona moi vinculada a Tomiño tamén, no seu inmenso xardín Lour Garden en Euskadi, pois ten moita planta dos nosos viveiros e a verdade que é un gusto sempre trelo e tamén atrae moita xente que quere escoitalo e é un gusto que está entre nós.
0: Bueno, a verdade é que é unha auténtica delicia a quen lle gusta a natureza xa de entrada, non? Porque pode aproveitar para ver o lugar tan bonito que teñen vostedes así tan preto, non? Pero tamén é certo que calqueira que teña esa oportunidade nos informaremos oportunamente de cando definitivamente verá a luz. De momento 8-10, salvo que as condicións meteorolóxicas pues non sean, que o anunciaremoslo, sin problema. Pero me refería que, claro, é un espectáculo, imos a decir esta feira de cultivos, un espectáculo total e absolutamente para quen lle guste, para quen o viva, para quen se adique a isto, pero tamén para todo o resto do mundo que quera chegarse, xa non só pola beleza de tantas e tantas imaxes que temos na retina, sino tamén pois, porque hai un montón de actividades paralelas que todas son así de interés xeral prácticamente, porque con un poquinho de inquedanza pois apetece ver todo, como se move o sector productivo, o formato al ser tan aberto permite pois achegarse a algunha charla divulgativa, algún obradoiro incluso, que tamén haberá, non?
1: Sí, os obradoiros son moi importantes, non? O que te comentaba, pois mira, deseño de xardíns, de enxertos, de cultivo de rosais, de iniciación a poda, de coquedamas, e este ano tamén incorporamos estampación en ecoprint de das coñecidas artesanas das flores de Greta, que son, bueno, pois unhas mozas estupendas de aquí de Nigrán que fan ecoprint con, bueno, con follas do bosque, con flores, etcétera, en panos de seda, e tamén nos van a acompañar este ano. Tamén, por suposto, de ramos, de flor seca, e unha iniciativa moi bonita para os nenos que é que facemos hotéis de insectos. Entón, bueno, pois pues, eses hotéis son, a verdade é que os nenos están encantados e se axuda a ver tamén a importancia dos insectos, dos polinizadores, o importante que son para as plantacións, para o xardín, para a horta. E bueno, a verdade é que os obradoiros teñen moitísimo éxito para todo mundo que lle guste a xardinería ou a horta.
0: Como non? A vostede que tal se lle dá? Se lle dá ben?
1: Bueno, o ano pasado fun ao de rosais, que a verdade é que foi maravilloso, a mí encantamos rosais e aprendí moitas cousas, sobre todo en tema ecolóxico, para non usar tantos pesticidas, sulfatos, etcétera, pois daban trucos que a verdade é que os apliquei e funcionaron este ano, sí.
0: Sí, que maravilla. Bueno, ten que ser precioso, ademais a música tamén acompañará, claro, a natureza sin música parece como que lle falta banda sonora, non?
1: Pois sí, tanto na inauguración o venres como o sábado, que vamos a ter unha sesión de micros abertos tamén para convidar a xente que se inicia, pois, a que suba o escenario, a que disfrutemos da súa música, etcétera, como logo o sábado pola noite e o domingo sesión vermú, pois vamos a ter música en directo que sempre acompaña, non? E que é moi importante. A verdade é que lle dá moi bo ambiente a feira e tamén hai moita xente que ven a ver os grupos porque son grupos galegos, bueno, o estilo é así, máis soul, pop, rock, música tamén para bailar, para estar ali tomando algo e para, porque haberá food trucks tamén, e para disfrutar da feira, das plantas, das flores e dese gran xardín efémero que facemos na Praza Pintor Antonio Fernández de Goián.
0: Una maravilla. Agora mesmo que estamos a ver son as fotografías da pasada edición. Menuda preciosidade, con un clima maravilloso, todo pues vibrando de cores, absolutamente de todo, pero estamos esquecendo esa outra parte da horta, non? Todo que sale desa horta, que tamén é escaparate, produtores clave en colleita, pues por exemplo de kiwi e de outros moitísimos produtos, non? Con un punto clave e ademais pois con moitísimos compradores, xente que está moi atenta dende Colombia, Panamá, entre outros lugares, Turquía, Chile, Canadá, Estados Unidos, como nos comentaba ao principio, ata Japón.
1: Sí, o kiwi en Tomiño foi unha referencia a nivel do Estado español, fíxate. Cando eu, vamos, era pequeniña, pues empezou a plantar aquí en Tomiño kiwi, y a verdade é que seguimos sendo referencia porque as nosas empresas son moi importantes, tanto ten asentadas no territorio galego como teñen plantacións en moitos outros países, como acabas de decir, ¿no? O kiwi, a viña, agora a introdución de novos produtos como aguacate, por exemplo. É dicir, temos un clima tan benigno que a verdade é que nos permite disfrutar incluso de froitas tropicais, non? Que en outros lugares galegos, pois, o mellor non se dan, pero que sí se dan na comarca do Baixo Miño e en Tomiño. Entón, tamén teñen unha parte especial todo o que ten que ver coa hortofruticultura e coa exportación deses produtos. E tamén non temos que esquecernos das empresas auxiliares, non? Pois empresas de regadío, fertilizantes, innovacións tamén, que son moi importantes, a búsqueda da sostenibilidade, que é algo que están facendo os viveiros, porque tamén é unha demanda dese mercado europeo, que teñan esas garantías de sostenibilidade. É dicir, o sector ten evolucionado moitísimo, ten avanzado, e a verdade é que podemos disfrutarlo este fin de semana vendo pues, todo o que fan e todo o que levan innovado e mellorado alrededor das súas produccións.
0: A verdade é que o pronóstico do tempo de momento pois é bastante pasado por auga, que ás veces é un incordio, pero tamén gracias a eso pois temos todo o que temos na agricultura, nas hortas, verdade, unha cousa con outra. Pero bueno, son tres días, mantemos, sí. 8-9 de momento, pero...
1: Este fin de semana, pero sí. Como ben decías, bueno... Preferimos cambiar a feira a ter sequía. Entón, claro. Si hai algún problema, nos sempre traballamos con dúas datas, incluso con proveedores, cos propios conferenciantes. Sempre se lle advirte en unha feira ao aire libre. É imposible, o sea, a extensión é tan grande que é imposible poñer unha carpa en todo. Por lo tanto, a alternativa é cambiar, non? E tamén para que a xente disfrute desas plantas, das flores, da beleza de velo ao aire libre, non? Por lo tanto, bueno, a previsión é que si a partir de mércores o tempo non mellora, que hai moitísima inestabilidade en este momento, polo que comentamos con Meteo Galicia, pois trasladaríamos ao fin de semana que ven, pero bueno, os teremos avisados.
0: Perfecto, pues nos contaremoslo tamén, pero de momento plans de cara ao fin de semana, que ademais din que hai que facelos con antelación, porque tamén nos anima e nos alegra a coller o coche e a chegarnos pues a un punto onde tamén as temperaturas son moitísimo máis suaves, así que todo pode axudar a que sexa unha cita preciosa. Moitísimas grazas e seguimos en contacto para informar de todo o que ocurra justamente con esta nova cita, 21ª edición de esa feira de cultivos.
1: Pues moitas gracias a vos por dar difusión y mantemos vos informados, pero convidamos vos a que fagades plans para este fin de semana, a chegarvos a Goián, a Tomiño. Gracias.
0: Ahí estaremos, claro que sí. Bo día, gracias.
1: Bo día.

0: esta sintonía donde nos lleva, pues nos lleva un montón de temas, de citas, de situacións, de personaxes. Creo que hoxe non tiven a oportunidade de contar o ADN de tantas e tantas persoas en nomes propios que hai na entrada da bitácora de Pemón Bouzas, porque van, bueno, repasamos todo o historial da vida, van de todos os palos, ¿eh? Pemón, bos días.
1: Hola, bos días, Eva, que tal? Bueno, sí, ocurriuseme que hoxe podíamos falar de historia da medicina e de historia, pero tamén misturado con un pouco de lenda e de tradición oral que se vai pasando de xeración en xeración, ¿no? En título esta entrada como ADN. ADN, ADN. O ADN é unha palabra moi acaída que se utiliza en prácticamente moitos, en moitísimos momentos, en moitísimas circunstancias da vida, ¿no? Hai un club que ten, un club de fútbol que ten moita impronta e que sempre din temos ADN Barça, ¿no? Cosas destas, ¿no? E iso está extrapolado a moitas outras situacións que queren, pero que ao final nos levan ao significado original, non original, pero o significado que ten, que teñen esas tres letras que son precisamente o que como se contrae o ácido desoxirribonucleico, que é unha molécula, ¿no? Pois a partir de aí, precisamente esa palabra ADN, esas tres letras, pois forman parte da vida social, da vida cotiá en moitos aspectos, ¿no? Bueno, pero realmente é o ácido desoxirribonucleico que, bueno, pues que enseñan na Facultad de Medicina en determinada, en outras épocas, polo menos cando estudiei eu, que fora unha molécula descuberta por dous científicos que levaron o premio Nobel chamados Watson e Crick. Ademais, son inseparables, como se foran siameses, xa, ¿no? Watson e Crick, moi ben. Houve outro científico que se chamaba Harry Wilkins, que tamén levou, compartiu o premio Nobel de Medicina de 1957, un bo ano, unha boa colleita, precisamente por esas investigacións, pero que non o levou foi unha muller chamada Rosalind Franklin, unha británica, que fora a primeira non en intentar descubrir esa molécula, pero si a primeira en illar esa molécula, en fotografala en 1951, a molécula do ADN, e en descubrir, grazas a esa fotografía, o feito de que ten esa unha forma helicoidal, de hélice, non? De dúas aspas que se van enroscando, non? Sin chegar a tocárense, pero que están enlazadas, de algún xeito. Bueno, ácido desoxirribonucleico, unha molécula que leva toda a información xenética do ser vivo ao que pertence a célula na que está esa molécula, non? Esa información xenética non só é información xenética, sino que leva as instruccións para que funcione e, bueno, e leva un montón de información en xeral, de todo tipo, ¿no? Moi ben. Houve un asturiano, tiven a sorte de coñecer, creo que ti tamén, ¿no? A Severo Ochoa,
0: no,
1: premio,
0: no, no, pero...
1: premio Nobel de Medicina dous anos despois, 1959. Sí. Que calor, permíteme...
0: Sí, ves moi abrigado.
1: Veño moi abrigado porque había corriente aí arriba. Mayos. Bueno, pois Severo Ochoa, como ia dicindo, pois investigou as moléculas de ADN, de ARN, ácido ribonucleico, e para buscar a súa relación co fundamento da vida, da creación de vida. Moi ben. Dito isto, pois xa sabemos que o ADN socialmente sirve nas últimas décadas para que? Pois para averiguar si fulanito de tal ou fulanita de tal pertencen a esta familia ou non, para a nivel judicial determinar si fulanito de tal ou fulanita de tal son realmente fillos de un pai que non nos quere recoñecer, e tamén para facer investigacións que teñen moito que ver a nivel científico e antropolóxico con, porque non só afecta a todas as moléculas dos seres vivos, é dicir, a todos os seres vivos. Todos os seres vivos teñen ADN, ¿no? Entonces sirve para facer investigacións que nos permiten averiguar a evolución dunha especie. O ser humano tamén, lóxicamente, ¿no? Bueno, Pois, dito isto, resulta que é noticia, outra vez o ADN. O ADN, grazas a un medio de comunicación en inglés, un tabloide máis que un periódico, tabloide, como din eles, que é o Daily Mail, pois, a propósito da visita do rei de Inglaterra, Carlos III, a Washington, para diversos actos, entre eles ser recibido na Casa Branca por Donald Trump, pois, empezou a investigar a ver que pasaba, porque Donald Trump ten antecedentes por unha banda escoceses, me parece que pola parte da súa nai, e, bueno, pois a ver que había aí, a ver se había algún tipo de conexión coa nobreza británica, e efectivamente sí que hai. Hai 500 anos, polo que se ve, colgan da mesma ponla, unha que leva a monarquía inglesa, é dicir, a que conduce ata o actual rei Carlos III, e outra pola menos coñecida, bueno, pois fai chegar ese ADN a Donald Trump. Somos curmáns lonxanos.
0: E non tires máis do fío.
1: E non tires máis do fío. Era o que lle faltaba a este energúmeno ególatra que xa estaba suficientemente desmesurado como para engordar aínda máis o seu ego, non? Que lle dixeran que está emparentado. A primeira ocurrencia a primeira bravuconada que se lle ocurriu dicir é que me encantaríame vivir no Buckingham Palace. Claro, en fin, bueno, esos son os tempos que corren e as persoas que están aí ao mando, desgraciadamente, non? Bueno, pero non quero falar de Donald Trump,
0: No, es que hay mucha gente interesantísima aquí en esta entrada de bitácora, muy curiosa. Hay un conto.
1: Bueno, es una historia, historia mezclada con un conto, ¿no? Y entonces empecemos por la historia. Entre 1475 y 1479 hubo una guerra de sucesión a una coroa en la península ibérica. A coroa de Castela. España non existía, por moito que queira decir os reis católicos fundadores de España. Eso non é certo.

0: desgraciadamente, ¿no? Bueno, pero no quero falar de Donald Trump, ¿eh?
1: No, es que hai moita xente interesantísima aquí en esta entrada da bitácora, ¿eh? Moi curiosa. Hai un conto.
0: Hai un conto. Bueno, é unha historia, historia mesturada con un conto, ¿no? E entonces empecemos pola historia. Entre 1475 e 1479 houve unha guerra de sucesión a unha coroa na Península Ibérica. A coroa de Castela. España non existía, por moito que queiran decir os reis católicos fundadores de España. Eso non é certo. Había máis dunha coroa na península e unha delas era a coroa de Castela. E houve, pola morte do rei Enrique IV de Castela, un conflicto. Ese conflicto provoca unha guerra de sucesión. Por unha banda están Isabel, que sería Isabel a Católica, por lo tanto, a vencedora de esa liorta, de esa guerra. E por outro lado, Juana, sobrinha de Isabel a Católica, filla de Enrique IV, o falecido, o rei falecido, pero a que despectivamente chamaban a Beltraneja. ¿Por qué? Porque se decía que Enrique IV era impotente y que, o mellor era homosexual, eu que sei, o que fora, que non podía ter fillos, e que os fillos que tivera a súa muller eran do valido, da man dereita do rei, que se chamaba Beltrán, de aí que chamaran a Juana Beltraneja. Moi ben, hai unha gran división seguindo determinados intereses políticos, a cada un o que lle conviña, hai unha gran división, e en Galicia foi moi forte esa división, e que foi a que provocou que, por exemplo, señores importantes da nobleza galega pois se decantaran por un bando ou por outro. O gran arzobispo de Santiago, Fonseca, Alonso de Fonseca, tomou partido inmediatamente por Isabel. E moitos outros nobres galegos, como señor de Soutomayor, Pedro Alonso de Soutomayor, tomou partido pola súa sobrinha, Juana la Beltraneja. Moi ben, Soutomayor tiña moi boas relacións co rei de Portugal, Alfonso IV ou VI, xa non me lembro, a memoria falloume aí. Bueno, e el quería...
1: Hay un paréntesis pouco de tempo aí.
0: Exacto. E el o que quería era facer unha... empezar a construir un gran estado que unira o reino de Portugal co reino de Castela. Bueno, pero foron derrotados na última batalla. A última batalla foi en Toro, e de aí saiu derrotado o grupo de Juana Beltraneja, que se refuxiou... que lle consentían casar cunha filla do rei de Portugal, ou cun fillo do rei de Portugal, ou que lle ofrecían o convento que quixera. Juana Beltraneja decide acollerse a un convento en Coimbra. Non é mal sitio para vivir, Coimbra. Non, non era antes ni
1: un destino moi solicitado por las casas reais.
0: Verdade. E entón, bueno, pois decide vivir en Coimbra. E ali, durante toda a súa vida, que aínda viviu como 40 anos máis, ata creo que ata 1530 ou 35, sempre asinou a súa correspondencia como Juana, yo, reina. Porque ela se consideraba a reina lexítima do reino de Castela por ser a heredeira, a filla heredeira do rei Enrique IV. Moi ben. E o seu... gran apoio, que se chamaba Pedro Álvarez de Soutomayor, tamén coñecido como Pedro Madruga, esfúmase. Uns din que morreu, e outros din que desapareceu, que foi consentido por parte de Isabela Católica que desaparecera sin tomar máis represalias que quitarlle todas as súas posesións e títulos en favor do fillo de Pedro Álvarez de Soutomayor, que pasou a ser o novo señor de Soutomayor, Fermoso Castelo. Bueno, desaparece este personaxe. A este personaxe, moi coñecido tamén en Galicia como Pedro Madruga, pois que loitara, como dicen, a favor de Juana la Beltraneja, igual que un gran señor da provincia de Lugo que se chamaba Mariscal Pardo de Cela, algún día falaremos del, pois desaparece, pero Pedro

0: Madruga, porque lle chaman Pedro Madruga, este señor de Soutomaior, porque polo que se ve madrugaba moito, tiña moitas liortas, parece que era un home que sempre estaba
1: le metido, podía la vida.
0: Exacto, podía la vida, tiña que estar conseguindo máis terras, gañarlle máis castelos a outros señores, etcétera, etcétera. Non conta unha lenda precisamente que bueno, conta a tradición de que él cabalgaba coas súas tropas pola noite para que pola mañán, cando os seus supostos inimigos aínda non estaban preparados, pois atacalos e, polo tanto, derrotalos, non? Porque sempre os pillaba por sorpresa. Pero a lenda di que, de aí ven o nome, que tiña unha liorta co señor de Rivadavia e el saindo, e entonces pactaron que ao mencer quen saíra primeiro do seu castelo e avanzara máis rápido hacia as terras do outro, era o que se consideraba gañador e gañaba esas terras. Pero Pedro Madruga saiu pola noite.
1: Madrugou ese día.
0: Saiu pola noite, ¿no? E de momento que cantan os galos, saen as tropas e tal, tal, tal. E el, Pedro Madruga e as súas tropas, chegou ás portas do castelo de Rivadavia, e no momento que o señor de Rivadavia quería sair, xa estaba Pedro Madruga na porta, e dille dende Almena: Madrugas, Pedro. Isto é moi teatralizado, non? E dice: sí, saín cando cantaron os galos. E dice: os teus galos madrugan, Pedro. Cantan moi feo. Bueno, esta é unha anécdota que forma parte da lenda da tradición oral galega.
1: Sí, e tal. Moi bonita.
0: Bueno, e isto que ten que ver co ADN? Pois o ADN recentemente se publicou nunha revista científica importante, moi importante, un estudo coordinado pola Universidade de Granada, no que participaron científicos portugueses e científicos italianos. É dicir, non multidisciplinar, pero sí internacional, ¿no?
1: Falta el gallego, porque parece...
0: Sí, bueno, hasta está ben que non houbera, polos resultados, hasta está ben que non houbera galegos aí, non? Para, por aquilo de non tirar pola ascua, pola sardiña, sí, a propia ascua, non? Bueno, e que fixeron? Que querían averiguar? Pois que esta xente empezou a investigar precisamente o ADN, con autorizacións de todo tipo de patrimonios judiciais, recuperaron mostras de ADN de unha dúcia de 12 descendentes directos de Cristóbal Colón. Entón, tomaron esas 12 mostras, todas coincidentes entre elas, porque se sabía, estaba contrastado que eran 12 descendentes de Cristóbal Colón, e cales son os resultados? Os resultados indican que, nunha grandísima medida, están emparentados con Pedro Madruga, don Pedro Álvarez de Soutomaior, señor da alta nobreza galega. ¿Y qué pasa con eso? Entra a lenda, entra a tradición oral aí. Sempre se dixo que Pedro Madruga realmente cambiara o seu nome para poder seguir vivindo en un territorio que xa pertencía o reino de Castela, gobernado pola que fora a súa inimiga Isabel a Católica, pois que para poder facer eso tiña que cambiar de nombre e esquecer todo o anterior, pero era gran navegante e tiña que estar ao servizo
1: blanco
0: da coroa.
1: En botella.
0: Aí está. Entón, si eso se confirma realmente, o que digo ADN, digo ADN, e aí non hai trampa posible, ¿no? Pero si realmente se confirma históricamente ese feito de que podería ser Pedro Madruga, pois sería Cristóbal Colón Pedro Madruga, sería Pedro Madruga o descubridor do continente americano, sin querer, porque él realmente creía que estaba nas Indias, ¿no? Nas Indias, navegando por Occidente e non por Oriente. Muy bien, xa temos ese dato. Pero, a maiores, de todo isto que acabo de contar, hai que pensar que durante todo o século XX houbo moitos mestres en España que, cando daban clase de historia aos seus alumnos no bacharelato, dicían que Cristóbal Colón era galego. Coñezo xente que recibiu esas clases dese xeito, ¿no? E que incluso xente que se sorprendía de que para un galego que non lle deran a clase dicindo eso, lle sorprendía enormemente. Ben, pero eso son decisións que toman determinados mestres que se apoyan en determinadas teorías.
1: Claro, en contra de libros, ademais.
0: Pero hai que decir que tamén houbo tres ou catro investigadores galegos que publicaron tres ou catro libros nos que se falaba da galeguidade, ao longo do século XX, que se falaba da galeguidade de Cristóbal Colón. Hai que tener en conta unha cousa, os que apoiaban sempre esa galeguidade antes dos estudos deste ADN que acaba de ser publicado hai un par de meses, pois sempre decían, por que un xenovés, un mariño xenovés de ser Cristóbal Colón de Xénoa, chega a esas terras recén descubertas e lle pon 200 topónimos galegos, algúns en galego, pero, non sei, vamos, 200, mireinos no mapa moitas veces, non? E efectivamente resulta sorprendente, non? Un xenovés empezaría a poñer nomes de Xénova e de zonas da Península Itálica, non? Pero logo de que si naceu en Pollo e está a Casa Museo en Pollo, e moita máis lenda, pero casi todo o demais da lenda está relacionado con Pedro Madruga. Bueno, pois esta é unha historia, cando menos curiosa, interesante, sí, científicamente, non? Porque todos os traballos científicos sempre conducen a algo, son interesantes, e bueno, e para nós, bueno, pois podería significar simplemente o feito de que unha das grandes figuras da historia do mundo occidental, como Cristóbal Colón, pois que fora daqui, non? Que falara galego, porque daquela falábase galego, das partes. Das partes, non? E bueno, resulta
1: moi curioso, moi
0: curioso, non?
1: Sí, a verdade é que do mesmo xeito que no sur tamén se vive como algo propio deles, sí, aquí no norte tamén,
0: Exacto, claro.
1: Temos aí cantidade de citas, de homenaxes, de prazas, de todo.
0: Nun dos libros, eu teño varios libros relacionados con esta, por mercados e lidos por esa curiosidade, non? Teño varios libros relacionados con este feito, non? E nun deles, pois incluso hai algunhas fotografías nas que se poden ver retratos de Cristóbal Colón e un único retrato al lado, para facer unha boa comparativa, de Pedro Alonso de Soutomaior. Si non é a mesma cara, que vaise alguén e me diga que son persoas distintas, non? Entón, é dicir, hai moitas coincidencias en ese famoso cadro que foi pintado cando Cristóbal Colón xa morrera, ese é o que coincide precisamente cun retrato que lle fixeran a Pedro Alonso de Soutomaior, con a diferencia de que un se me llama un poquinho máis bello e outro un poquinho máis novo. Entón, coincidencias hai moitas, tradición oral que apoia, lendas que apoian, e agora hai un ADN que di que hai unha conexión tremendamente importante, non?
1: Sí. A ver que como seguimos falando de esto según vayan pues actualizándose datos tecnológicos,
0: sí,
1: estudos.
0: No, exacto, y que estudios.
1: Se sabe o que comían a prehistoria por
0: efectivamente
1: analítica.
0: estamos vendo informacións de que, claro, gracias ás novas tecnoloxías se están mellorando as investigacións científicas, por exemplo, no campo da arqueoloxía, ¿no?
1: Claro.
0: Tamén recentemente li un informe no que falaban de que descubriran unha variedade de un dinosaurio marino que sabían o que comía.
1: Sí, sí, sí.
0: Por qué? Porque tal como se conservaba ADN preto dos dentes, non? Do resto da mandíbula, non? Entón, como conservaba algo de ADN a pesar dos milleiros e milleiros de anos, pois podían saber
1: sacar moitas conclusións, claro.
0: Ou restos de ADN que a mellor non eran do dinosaurio, pero si eran de materia orgánica,
1: claro, que daban información
0: do entorno
1: de todo
0: e do que meteu na boca ese bicho, ¿no? Uh-huh. Entón, a ciencia xenética e a non é a ciencia do futuro, é a ciencia do presente, e é unha ciencia que pode dar moitísima información a partir de agora, no que sí se poden chamar investigacións multidisciplinares, non? Que aquí aínda chaman a atención por ser un pouco, bueno, as universidades españolas, pero e un tanto tamén as europeas, aínda están encaixonadas, non hai demasiados vasos comunicantes entre facultades. Se algo teñen as universidades estadounidenses é precisamente eses vasos comunicantes, que nunha facultade de historia pode haber biólogos investigando, pode haber médicos investigando e viceversa, ¿no? Y entón, por qué? Porque as disciplinas acaban conectadas entre elas, e eso axuda moitísimo a eses traballos, ¿no? Uh-huh. Aínda que non estean físicamente na mesma facultade, hai un traballo compartido por departamentos de distintas universidades.
1: Está, bueno, claro.
0: Interdisciplinares. Uh-huh. Bueno, poderemos falar de Cervantes tamén, si queres. Podemos, pero non vai tocar hoxe, ¿eh?
1: Non, porque temos aí o Día da Nai, que ten moito que ver co ADN. O inicio dos maios, o Día do Traballo.
0: Bueno, pasado falamos dos maios. Non quería repetir. Eu teño unha querenza moi grande polos maios.
1: Sí, non me estrana.
0: Unha querenza moi grande porque forman... bueno, porque é unha oda á primavera, ao renacemento, ¿no? De anual, ¿no? E entón convertir pois elementos urbanos en algo vivo, floral, verde, pois forma parte dunha tradición que non empezou nas cidades, sino que empezou no campo, ¿no? A caer precisamente eses elementos da natureza como un resurdimento nunha, cando agroma todo no campo, cando as flores saen, cando todo reverdece, cando o froito empeza a dar signos de que vai estar aí e que se pode traer unha boa colleita, ¿no? Sí, pero Cervantes non teño ADN, ¿eh?
1: Nada, non hai problema. Que estamos a piques de cerrar, pero fíxate, el Toro de Osborne celebra 70 años de valla publicitaria a referente cultural. De los pocos que quedan, habrá muchos que aprovechen este puente para pues verlos ahí en la silueta. Otros verán hoy el eclipse adelantado, por lo menos la ubicación exacta
0: de
1: ese 12
0: pasa.
1: De agosto.
0: No sé por qué llevan tanta importancia este eclipse, ¿no? Lo
1: bueno, 200
0: bueno.
1: años hay que esperar un siguiente. Pero todos estos fenómenos son así, ¿eh?
0: Sí, claro.
1: Hay que esperar siempre 50 años, 100 años.
0: Pues
1: pero
0: esperemos
1: bueno.
0: 200 años para volverlo a ver, ¿no?
1: Está claro, sentados en una nube más preto del eclipse, podemos verlo.
0: Exacto, ¿no?
1: Bueno, de entrada vamos a disfrutar la ponte.
0: Disfrutamos de esta ponte, disfrutamos del Día de la Nai, vicos a todas las nais, lógicamente, y disfrutamos de toda la información que nos vaya dando positivismo.
1: Eso es.
0: Positivismo.
1: Eso es. Bueno, pues también con trabajo de Darío Varela, de Sonia Rodríguez y de Antía Díaz, llegamos con esta bitácora de Pemón Bouzas y seguimos buscando ese ADN. Dos o 20, no me estaba mal.
0: Adiós.
1: Adiós. Y a ustedes.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pois parabéns e moitas felicidades para Maruja de Lalín, que cumple mañá 100 anos. E non deixamos Lalín, ali temos a Breixo. Hola, Breixo.
2: Hola, boa tarde, Susana.
1: Que tal?
2: Xa hai tempo, que non...
1: Que non falamos directamente, que nos envías algún audio, pero non falamos así...
2: Ahora como deime os audios, é moito máis sinxelo, sabes?
1: Bueno, pois alegrome que... non hai que acomodarse sempre, eh?
2: Bueno, ahora tiña tempo. Ando aquí polo medio, monteas os cogumelos. Dixen unha boa chamada, a ver se me collen.
1: Ah, moi ben, moi ben. O de acomodarse sempre non funciona, así que de cando en vez agradecemos que nos chames, home. Pero mira, eu que non son experta en cogumelos, sempre penso que son máis típicos do outono, pero non, na primavera tamén hai moitos, logo.
2: Sí, por exemplo, cantarelos ou cibarius, nestos días así como estuvo estas semanas de tronada e eso, que chove, sae o sol e tal, pois sí que saen,
1: Ah,
2: sí.
1: Mira.
2: Sí.
1: E gustache a ti ese mundiño, non?
2: Sí, levo moito sano, sí.
1: Porque eso hai que dominar a materia, ao final, como todo,
2: hombre,
1: cada friki co seu tema, sí.
2: Home, sí, non lle recomendo a nadie que xa ya empece a comer o primeiro que atopa, non? Eso é mellor que non.
1: Xa,
2: con alguén que saiba un pouco e se lle gusta que se vaya metendo, claro, no mundillo.
1: Claro. Bueno, entonces a tarde está boa por aí, non? Para os cogumelos.
2: Sí, bueno, que hai así alguna pingueira, pero bueno, está ben.
1: Está se ben, mellor que con calor, dende logo, claro que
2: sí. Sí. Muy ben.
1: E para amenizar entón ese momento, ese momento tamén de evasión, que che poñemos?
2: Algo de, eu que sei, dos suaves, por exemplo, que sei, esta vida me va a matar, por exemplo.
1: Esta vida me va a matar. Justamente despois de celebrar 100 anos, vamos poñer esta canción agora, veña.
2: Hostia, bueno, non sabía que había esta señora que cumplía 100 anos.
1: 100 anos, unha pasada, A verdade é que aquí en Galicia temos a moitos centenarios e centenarios, é unha maravilla isto, que están moi ben.
2: Uf, genial, hai xente que é impresionante.
1: Pois sí.
2: Algo tenemos que ter, non?
1: Sí, calidade de vida, de momento conservámola, para ver se non a perdemos, a ver.
2: Efectivamente.
1: Bueno, para quen lle dedicamos esta canción, Breixo?
2: A quen? A mí, coño, que xogo que sufrín para poder coller línea.
1: Bueno, pues ti disfruta moito, poñémose agora, vale?
2: Veña, gracias.
1: E non sufras, non sufras, que non merece a pena, vale?
2: Venga.
1: Graciñas, Breixo, unha aperta enorme. Até outro día. Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: La música no se detiene en La tarde es tuya, música de todos los estilos, la que puedes escuchar aquí en La tarde es tuya y la que tú eliges también. Vamos con otra llamada, tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Yo muy bien, ¿cómo estás ti?
2: Yo bien también, todo descalzo, o sea que mejor imposible.
1: Bueno, estupendo, pero de descanso total, ¿no vas a caminar hoxe?
2: Sí, vou ahora, vou ahora. Además estou aquí, debo estar cerca túa. Ahora mismo estou aquí no castillo de San Antón, se quer vir a andar, que eu vou ir a andar hasta a estrada de Riazor.
1: Ai, bueno, boa caminata, eu agradezo, xo, pero claro, eu non podo, estou traballando. Bueno. Tens que andar ti por nós.
2: Bueno. Polo disco e a sonar e xa está, nadie se entera.
1: Claro, claro, é verdad. Pero bueno, nada. Ti lévanos contigo, que é unha boa camiñata e fermosa demais, eh? Se faz esa ruta está moi ben, ya niña.
2: Pois pues sí, agora mesmo acabo de aparcar, dixen, vou chamar a ver se me collen antes de empezar a andar. E xusto aparquei, chamé, dixen, bueno, pois pues, teño que ir a andar para agradecer yo a esta xente, xa como xo pulleron a primeira.
1: Entón, xe cambias a montaña polo mar, oxe.
2: Sí. Para respirar un pouco de aire salino, como lle queiran chamar.
1: Ah, moi ben, moi ben. Entón,
2: de vez en cando tamén ver o mar tamén, se agradece.
1: Ah, sí, sí. Decides cambiar e camiñar pola Coruña hoxe, moi ben.
2: É, mas eu non sei os quilómetros que hai, pero eu creo que me vai levar un pedazo, eh?
1: Ah, sí, sí, sí, sí, sí, vai che levar. Porque vas facer ida e volta, deixes o coche aí, vas e volves,
2: sí,
1: claro.
2: Sí, claro, o coche queda aquí no castillo. Eu saio daqui, vou hasta o estadio, dou a volta e volvo para aquí.
1: Pues muy bien.
2: Sei o que me levará.
1: Chega un poquinho bueno. Máis, chega hasta o Millennium, así acabas o paseo.
2: No. Hasta o Pirulo.
1: Efectivamente, claro, claro. Que do estadio ali tamén hai un pouquiño, o sea que sí, sí, hasta ali, todo, todo paseo. Muy bien, muy bien.
2: De cada xe podo chegar hasta a ventana, postos a andar
1: e... A verdad que está ben, eh? Sí, sí, sí, sí. Pues unha hora e pico vais a levar polo menos, eh?
2: Seguramente, se lle calculo que unha hora ou hora e pico levará a mi ir a viri.
1: Ai, sí.
2: Se dou a volta ali, se xico máis, levame máis, pero se dou a volta ali, por aí me logará hora, hora e media. Calculo, e non sei.
1: Bueno, ali podes logo lanzarte a nadar, porque o paseo acaba ali.
2: Pero paso lixeiro, se vou mirando para o mar, non levaráme máis,
1: Pero ti podes ir mirando, a cabeza podela xirar e os pés das desigual pa diante.
2: Ai, eso sí.
1: Non ten que ver unha cousa coa outra.
2: Pero se miro demais, igual se quedo na torre, mirando pa a torre.
1: Bueno, a verdad que a pesar ser moi bonita, está claro. Pero bueno, ti... Aparte, mira, vai bastante fresquiño. Eso, a mí non sei a ti, pero a mí, cando fai frío, empezo a apurar, a correr, vou pola noite, porque diste unha verbena. Fai frío. Pa onde vas? Eu non sei por qué, pero empezo a apurar, porque a mí o frío mátame. Entonces apuro máis. Así que, seguro, oxe, non fai calor, vas ir a aburrimo, seguro, seguro.
2: No, eso sí, pa eso está perfecto. Mellor así que unha calor...
1: Sí, sí, sí, sí, moito mellor.
2: O como facer é perfecto, porque se eu cresci, podo acelerar o paso e non paso mal. Sin embargo, se fai calor, xa me boto para atrás.
1: Se costa máis. Pois moi ben, bo plan, estupendamente, moi ben. Bueno, e que ximos poñer entonces, Adrián? Que xa
2: pues,
1: apetece?
2: Pois así, unha movida, porque claro, se te dixo, foi xar en xer e unha que veixas aí, un merengue ben movido, que por certo, o sábado, foi o sábado, non? O sábado foi un ver o satélite, mas o Olympus, así foi, o satélite, un merengue dos satélites, ben marchoso, mete, xa.
1: Ah, mira que ben, gustaronche.
2: Sí, sí, as dúas, pero os satélites, moi ben, o sea, gustaronme mellor este ano que o ano pasado.
1: Sí, ainda mellor, sí. Que maravilla, sí, sí. Que maravilla.
2: Mira, ahora mismo, para mí, a festa ideal sería Beatriz e os satélites, o sea, que se alguna comisión está escoitando que se anima a xuntar esas dúas orquestas.
1: Mira, é que te gustan tanto as verbenas e as festas, ti non te animas a formar parte dunha comisión?
2: Ofreceronme moitas veces, como te dixen, eu son de, bueno... De Fene, maniños, viví moitos anos
1: sí.
2: A la... E ofreceronme moitos anos de ser desa comisión. E ofrecíanse, bueno, ti sabralo, moi boas festas, pero dixenlle, mira, non, porque despois hai rollos, hai historias, bueno, xa sabes. Que che vou contar que non sepas. A da cara, para evitar rollos, prefiero non... Se hai que axudar e tal, pero deso de ir pedir polas casas, non quero saber nada.
1: Claro, no, digo no, porque así tú facías organigrama, organizabas, traías as orquestas que te gustaban a ti e demais, e bueno, xa sabes que nunca chove a gusto de todos, pero é verdad que esas festas en Maniños coincidían os 6 de agosto, por aí o 7, coincidían justamente coas do propio pobo de Fene. Normalmente eran máis mellores orquestas en Maniños que en Fene, no polo pueblo, moitas mellores.
2: É que eu te iba a decir, non era por presumir, pero mira, facías o Carmen, que o Carmen tira nessas fechas, que é sobre o 15 de julho, 16, bueno, por aí, depende como cadar, metían un día ou outro. Sabes que o Carmen tamén é, hai moitas festas en moitos sitios, sí, porque tamén juntaba xente. Despois viña, o sea, nun mes e pico facían tres festas. Eso, hai moito que traballar, como dicía a Junta de Comisión cando viña polas casas, iso hai moito que traballar, hai quen non tente, quen non agradece, hai quen non, pero bueno, é o que se di, nunca achaba justo de todos. E por facía o 5 ou 6, que é o que coincidía con Fene, e despois facía o pote, que era a finales da

0: que coincidían justamente coas do propio pobo de Fene. Normalmente eran máis mellores orquestas en Maniños que en Fene, no polo pueblo, eh? Moitas mellores.
1: Que che iba a decir, non era por presumir, pero mira, facías o Carmen. Co Carmen tira nesas fechas que sobre o 15 de julio, 16, bueno, por aí, sí. Depende como cadara, metían un día ou outro. Sabes, co Carmen tamén hai moitas festas en moitos sitios, sí, pois tamén juntaba xente. Despois viña, o sea, nun mes e pico facían tres festas. Eso, hai moito que traballar, eh? Como dicía a Junta de Comisión cando viña polas casas, eso hai moito que traballar, eh? E hai quen non tente, quen non agradece, hai quen non. Pero bueno, é o que se di, nunca achaba justo de todos. E por facía o 5 ou 6, que é o que este coincidía con Fene, e despois facía o Pote, que era a finales de agosto.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: A ver, son moesas moi fuertes que as orquestas cobran moi duro. E hai que traballar todo o ano para xuntar, é o que disti. Traían moi boas orquestas, e dúas orquestas cada día. E, a ver, para traer dúas orquestas cada día, boas orquestas, hai moito que traballar. E tiñas o que disti, había festas en Fene, en más sitio, e, sin embargo, xuntaba bastante xente, claro.
0: Máis xente, máis xente, claro, máis xente.
1: Millores festas, millores sí. Orquestas, pero bueno...
0: Todo cambia, todo se perde, é unha pena, é unha pena,
1: hai
0: todo se perde.
1: Hai uns anos que pararon, e a mí gustaríame que volveran, porque é o que se di, é un... Eu xe, como dixo algún da comisión, non digo facer as tres, porque eu entendo que un mes e medio prácticamente son tres festas moi boas, pero polo menos facer o patrón o fuerte e facer unha festa grande xa está. Pero claro... Se faz unha porque non fala outra, se fala outra porque non fala outra, claro.
0: Sí, pero bueno, o que pasa é que non se pode falar porque non faz e logo non axudar nin dar nada para a festa. Entón, eso pasa sempre. Que hai xente que fala, pero logo tampouco colabora. Eso vai pasar sempre. A pena que tamén agora a xente cada vez hai menos poboación nos sitios, nas parroquias e demais, todo cambiou e demais. Entón, claro, non é como antes. Cambiou todo un pouco, non? O tema ese das festas. Incluso da xente que acude ás festas, porque de que diste, había máis nada de Maniños, pero en Fene, eu recordo da adolescente de estar a tope de xente, e agora, bueno, xa non as fan, non? Pero non hai, non hai casi claro. Ninguén. Por exemplo, fan en Perlío, tamén aproveito para decirlo, a vindeira semana, as festas de Perlío, que tamén pertence a Fene, non teño agora o cartel, tiñao por aquí, non sei se o teño agora mesmo. Sabes ti o cartel de festas de Perlío?
1: No, eu vino tamén estes días, pero agora non me acordo, daquela para decir unha mentira, botar a calau. Pero sí que vin estes días o cartel. Pero non
0: sí,
1: me acordo,
0: pues teñe en cinema, pola noite, o viernes 22, cinema, Beneguai. E despois o sábado, Panamá, e Dilema, e o domingo un grupo a mediodía. Bueno, pois tamén fa moito esforzo, non? E aí tamén hai bastante xuventude. Pola noite, moita xente tamén de todas as idades. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: A ver, sí, a ver, a Cinema xa tira moito pola juventude. Eu fui a ver este día, bueno, a Alto do Castaño, non sei se
0: escucha, sí, sí, claro. Sí. Non fun, pero sei que ali foron unhas grandes festas tamén, sí, sí, a tope ali.
1: Aí tamén fa moi boas festas, pero claro, é o que se di, este que chego un día se cansan, porque é o que se di, o que máis fala, ás veces é o que menos dá, ou o que menos axuda, pero bueno... Claro, como non podes avisar a nadie, a mí gustaría que o Maniños volver a ver festas, pero claro, un que non sei que, o outro que se fai este, que se fai o Carmen, que se notal, porque xa había ese rollo, cando cada cada pararon, claro, normal, a xente...
0: Pero eso é inevitable, eso é inevitable, eh? Inevitable, sempre vai pasar. Claro. E se todos fan así, deixase de facer as festas, por eso ten moito mérito a xente que aínda se anima, sabendo que existe todo eso detrás, e que sempre pode haber críticas e demais, pero merece a pena conservar as festas. Que pasa? Que non todo o mundo ten tan pouco tempo, nin a disponibilidade, nin todo, porque eso leva moito traballo, e ás veces, desgraciadamente, como diste, falase moito de a crítica, non? E vese o negativo, e non ves o tempo e a dedicación de toda esa xente, o traballo que fai e as horas da súa vida personal e profesional que lle quita para facer a festa, que iso é moito traballo, Por moito que digan, ai, que ganan cartos, non, mira, ao contrario, que se...
1: Que va,
0: eso é xente porque lle gusta, porque lle gusta, e porque fai polo povo, e porque lle gusta, e por manter a tradición.
1: Teño xente conocida que tuvo na Junta de Comisión e dixo, me cago en tal, ir a tres a catro veces a abrirme a casa e estar dentro mirando pola ventana e non che salir. E despois somos primeiros, xa que estamos, somos primeiros de estar ali... protestando diante do escenario, Pero bueno,
0: claro,
1: mira,
0: pero xa
1: non vamos discutir, porque ao final cada un fai o que quere.
0: O das festas tamén vai un pouco, depende da zona, porque, por exemplo, no concello de Fene non é habitual, pero noutros concellos, a mellor onde viveste ahora, hai a cota típica que poñen a xente para
1: claro,
0: a festa.
1: Claro, sí, eso, aí está, podes un tanto. A ver, os que menos dan son os que máis tal, pero bueno, así pasa. Cada, por desgracia, as festas van a menos nese sentido por eso, porque a xente cansa e tal. Pero bueno, a mí gustaríame que Maniños volveran, porque é donde me criei, donde tuve moitos anos, é voto de menos, que é o que se dicía. Foron moi grandes festas, non é dicir, pois fixeron unha festa cativa, e bueno, quedou nada. Pero foi moi grandes festas por aí, pola Cormarca, o sea, tanto...

0: Hai Maniños, Fene, pero bueno, coincidindo na Fene de Maniños, había millóns de orcastas en Maniños. Me dá pena. Porque
1: pois tes que animarte, vas ter que animarte, Adrián, si non. Vas ter que animarte.
0: Ti despois botarme unha man aí desde a
1: radio. Eu publicito, douche publicidade, pero moito máis. Pero bueno.
0: Cando veña esa neda, poderme botar unha man.
1: Sí,
0: Neda,
1: tamén as fan en Neda, tamén as fan en San Isidro de Neda este fin de semana, tamén fan ali festas, é xusto onde nacín eu tamén, sí,
0: tamén, pasa que
1: no... No, pero tamén eran unhas festas que se facían e que deixaron de facerse, porque sempre era o típico, o veciño de sempre que facía as festas, e claro, se si non as fai, non as fai ninguén, non, sempre hai alguén que
0: pringa. Aí está o problema, claro, que así que paran os de sempre, xa moi día así, donde estou agora, tamén é unha aldea, e dicíanme, bueno, que a maioría eran casados, claro, ao final cada un ten a súa vida, ten os seus rollos, que bueno, así que paremos os que estamos ahora, non se volvamos a facer festas, así foi, pararon, que a maioría estaban tan casados, con a súa familia, bueno, o seu traballo tal, e dixeron, o día que paremos nós, para todo, así foi, ahora levan, non sei, xa de antes do COVID, que non fan festa tampouco.
1: Pois nada, e as próximas festas de Maniños quero que este grupo Beatriz e los satélites, e que as fagas ti e outra, e vai reunindo xente, vale? Neste
0: pero
1: caso iremos.
0: Eu que chivo decir, da cara que has que vir tomar
1: claro,
0: bolía,
1: claro, por
0: fago,
1: suposto. Eh? Si, sí, quedamos así. Si ven Beatriz e os satélites, claro que sí.
0: Se non facemos unha cosa, se coincide pola semana, ver facer o programa en directo, Elisa.
1: Pois tamén, apoiamos a... Bueno, en agosto, non sei que che diga. A
0: claro,
1: ver,
0: pasa aí unha exclusiva.
1: Vou, pero sí, porque é agosto, entón claro, é agosto, é día festivo.
0: Eso claro.
1: Bueno, ti ponte a ello.
0: Pero aí, nunca se sabe.
1: Home, a ver, que perdes? Ten que probar, hai que probar, tes tempo. Así que hai que aproveitar, gustan xas verbenas. Veña, Adrián,
0: sí,
1: anímate.
0: No, pero como gusta non é, pero bueno.
1: Pois pues está.
0: Ver, nunca se sabe. Ah. Gustaríame, que aí é onde me criei eu, é onde vou ter de momento, aunque levo moitos anos xa... Ali, pero donde me criei e donde tal, foi...
1: Sempre tira máis, claro, por eso.
0: Claro.
1: Mira, que... eu teño aquí un montón de títulos dos satélites, pero claro, non me sale si son cumbias, si son pasodobles, si son merengues. Si se digo o título, ti sabes o que é?
0: Sí, dime aí.
1: Mira, me hipnotizó. No me obligues. No puedo olvidarte. Palmira señorial, por si vuelves, preso de tus besos. Probablemente, qué buenas son...
0: Esas, ponme esas.
1: Qué buenas son.
0: Sí, que se fala, sí.
1: Qué buenas son de los satélites, veña, pues sí. Poñemos esa, Adrián. ¿Para quién le dedicamos?
0: Vai para Mari Carmen de Valdoviño, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, e después para esa vecina que te dixo outro día, non sei se escoito ou non dixo nada, pero bueno, se hoxe está escoitando que era Manolita da Torre, que se anima a chamar, que... A ver se si se anima, botalle aí, tírelle aí para que...
1: Vamos, Manolita, ti chama, que estamos encantados
0: anima,
1: de que chamades. Anímate,
0: sí, anímate sí. A chamar, que Susana non come a nadie.
1: Non, pola radio non. No tú a tú xa é distinto, pero pola radio non.
0: Ai, bueno, xa é diferente, pero pola radio de momento non.
1: De momento non se pode. Mira, que che vai coller a noite, na Coruña.
0: No. Bueno,
1: hai alumbrado, non hai problema.
0: Non é como na montaña.
1: Claro.
0: Cada 5 kilómetros.
1: Aí non tens problema, pola noite tamén é bonito. Bueno, Adrián, pois unha aperta enorme, disfrutado o día libre e do paseo, vale?
0: Vale, gracias a vos pola compañía.
1: A ti.
0: Esta semana que ven.
1: Veña, graciñas, chao.
0: Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Aquí estamos en Noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther.
0: Buenas noches.
1: ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, aquí estamos. Mirando esas estrellas, un ganoite maíz. ¿Qué tal?
1: Bueno, bien, pues por aquí sigo de viaje.
0: Muy bien.
1: Estaba pensando, pues, no trabajo de Antonio, una licenciatura de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Bueno, él propuseronlle un modelo dun microcontrolador que acababa de aparecer no mercado. Uh-huh. E propuseronlle si sería capaz con ese aparello, pois, pues, formar un complexo que pudiese seguir satélites e controlar a antena, uh-huh, esas cosas grandes que vemos ahí que dan voltas e siguen a un satélite. Bueno, pues eso foi o seu traballo. Uh-huh. Bueno, comprobámoslo na casa porque fixo a maquete, mas os circuitos, colocámoslle unha antena normal, temos ya as coordenadas dun suposto satélite que coñecíamos, ¿no? Entonces, pois seguía perfectamente a ruta do satélite, ¿no? E o que se trataba tamén sería de se perdera, pois de sintonizar co satélite que o buscase, ¿no? O sea, perde a señal, hai unha pérdida da señal e buscaba tamén perfectamente, pois a cousa iba así desa maneira. Ademais, coincideu que había un momento que estaba, bueno, pois había unha chatarra espacial que, bueno, pois que se iba a vir desintegrando e todo eso que era aquí ao planeta outra vez, e sería capaz de seguir a chatarra, ¿no? Estivemos buscando, pois, alguna radiación electromagnética que pudiese emitir esa chatarra, que emitiría de calquera maneira, ¿no? Entonces, bueno, pues non fomos capaces de localizarla, pero sería capaz de buscarla con máis tempo, seguirla a ver onde iba, onde podería caer, ¿no? Bueno, pues,
0: por certo, lembremos que na Universidade de Vigo, por exemplo, en outras universidades tamén perto de nós, pues están traballando tamén de cara, pues, a ir desenvolvendo aparellos deste estilo, están colaborando de feito con, bueno, proxectos, pues, espaciais.
1: Sí, ¿no? De feito
0: con temas de satélites, temas de efectivamente de.
1: Se apuxeron os seus satélites en órbita,
0: sí,
1: tamén.
0: Sí, sí,
1: ¿no? Entonces, entonces en Vigo están, bueno, pues están a
0: moverse
1: bastante, bastante moito, e que agora ademais o campus de Vigo crece en Ourense co a carreira de ingeniería espacial, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, de aeronáutica e ingeniería espacial, bueno, pues están, ¿no? Bueno, hai moitos sitios, antes xa non é Madrid solo, León, bueno, moitos máis sitios estamos con tema de carreira espacial. Encima, pues hai dous astronautas de que fixeron a súa carreira en León, ¿no? Bueno, pues uh-huh, en ese sentido sí que estamos. Eu non, uh-huh, non digo que se sea o meu un e que se sea imprescindible para min o tema do eclipse, non? Espero poder, uh-huh, poder estar, espero que teñamos, pois, ainda que se sea en algún punto da nosa esquina, ter o ceo suficientemente limpio como para que podamos ver o eclipse, uh-huh, que non se nos poña a chover a cántaros, ¿no? nos pecho ceo de agua, bueno, no, porque vai a ser espectacular.
0: Sí. O sea,
1: sin dúbida vai a ser espectacular, ¿no? Uh-huh. Probablemente vai a ser un dos acontecimentos da nosa vida, uh-huh, ¿no? Porque non vamos a ter oportunidade, por lo menos eu, ¿no? Me da a impresión.
0: Bueno, ningún de nós, porque a próxima vez que pase un similar en 2180, polo visto.
1: Sí, entonces,
0: un como este, no... 2180, ou seja, que será unha boa oportunidade de ver algo único.
1: Es único, ¿no? Así de importante, ¿no? que que podamos verlo, desde desde aquí, además, como ponéis ahí la, la página de Facebook, sí, en Valdeorras, ¿no? Bueno, pues ahí
0: sí,
1: también.
0: Sí, por ejemplo.
1: Sí, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale, ¿no? Bueno, pues a os demuras también con tanto, con tanto aerogenerador como, como teñen, ¿no? Que teñen, debe ser un para cada dos habitantes ou unha cousa así que teñen. Bueno, pois pues ali, por ali tamén se lles vai a, van a ter a posibilidad de verlo. Vamos a ter a posibilidad de verlo en esta esquina, pero moi ben, tamén alguna vez nos tocará algo bon, ¿no?
0: Vale. Sí.
1: Bueno, pois pues eso, ¿no? A mí encantaríame, e por iso digo moitas veces que un dos meus viaxes é coller cara a ese farol que nos ilumina todas as noites e que nunca nos cambia de cara, sempre nos pon esa cara, esa cara, bueno, de agrado, de risueña, que decimos que vemos, ¿no? Bueno, pues é así a particularidade de que prácticamente o día lunar coincide coa no lunar, ¿no? Pues sí, entonces por eso é o que vemos, ¿no? Vemos así todas as noites, é o que en moitos días, en moitos anos atrás, pois pues, nos alumbraba o camiño, porque tampouco tiñamos moito máis que nos alumbrara, ¿no? Entonces esa é a nosa amiga de todas as noites, ¿no? A principal amiga de noite. Logo temos outras amigos que nos acompañan moitas veces, e que ás veces

cuando lunar, ¿no? Pues sí, entonces, entonces por eso é o que vemos, ¿no? Vemos así todas as noites, é o que en moitos días, en moitos anos atrás, pois nos alumbraba o camiño, porque tampouco tiñamos moito máis que nos alumbrara, non? Entonces esa era a nosa amiga de todas as noites, non? A principal amiga de noite. Logo temos outras amigos que nos acompañan moitas veces, e que ás veces non distinguimos como son somos os planetas do noso sistema solar. Algúns vemos como solo un puntiño, e outros pois ao mellor un pouquiño máis máis grandes. Os máis próximos, Venus e en Marte, pois pues, solemos ver a bon tamaño, como Júpiter tamén, non? E as veces atrogo tamén con un tamaño bastante bastante apreciable. É moi fácil distinguir os planetas, os nosos planetas do sistema solar de outras de outras estrelas, non, de outras que brilan, porque non parparexen, non? Entonces eses recollen a luz do sol e non la emiten así desa maneira, e non parpadexan como o resto das como o resto das estrelas, non? E despois hai sitios co coceo tan tan limpo de vapores de agua, de así que permiten observar pois o ceo, e poñer porque se poñen, non? E se poñen de maneira estatal pois os observatorios, como pode ser na isla da Palma, ou como pode ser nos Andes chilenos, non? Que ofrecen esa espectacularidade de ceo en Canarias, sí, é unha unha espectacularidade tremenda, así que sí, é grande, non? Bueno, apetéceme moitísimo que se preparen viaxes de chegar pois a aos noso planeta veciño máis máis asequible, como pode ser Marte, a través de haber chegado primeiro a primeiro a Lúa e montar ali unha base permanente, non? Por moitas motivos. Primeiro, porque para saber como nos vamos a sentir, e como vai a ser a nosa posible vida, pois fora de desta gravidade terrestre, fora, non? Que vai a pasar con nos, investigar pois como funcionaría o noso organismo ali, como nos manteríamos, como seríamos capaces de diseñar pois algo que frene as radiacións pois nun nunha zona do espacio donde non hai non temos o freno da nosa da nosa atmósfera que nos protexe, non? Bueno, pois vamos a ter que ir pouco a pouco adaptándonos, adaptando esta especie a vivir fora deste deste planeta, porque ademais nos temos que mover, non? E temos que seguir aprendendo cousas. Esta especie non pode permitirse o luxo de ser unha especie con esta capacidade de inteligencia, e con esta capacidade para facer cousas, de quedarnos estancados pois aquí, non? Entende? Temos que sair fora e aprender outras outras cousas, aprender a vivir en outro sitio, non? O que allá se pudese estar en aquel momento, inda que a mí me chegue, me satisface con que levo visto na miña vida, non? A primeira vez que pois eses tres mozos foron á Lúa, que unha persona de aquí foi á Lúa e que se preparou pois un viaxe con tanta dificultade, porque era grande a dificultade que había, o fai 50 anos a tecnoloxía pois bueno, pois estaba a puntiño de empezar a despegar, non? E foi bastante difícil chegar a pousarse ali, non? Facer aqueles trases espaciales que bueno, pois de difícil composición, non? Para poder